Ons Skepper en Vermeerder, kan hierdie daad vergewe word? Ek was so alleen en uitweg

Al die lof en al die eer kom U toe. U is saligmaker. U is Here en God van ons harte. En vir altyd deur sal U lof op ons lippe wees om U te prys.

gloei soos vroeër aande. My vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soete wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk stuk op, vreet my stuk stuk op.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

naam is Roger en jy kuier weer vanmôre saam met my rondom nuwe lewe deur die Gees. Vanmôre wil ek graag met u gesels oor wanneer God praat. Wanneer God praat. Ons skrif fokus vanoggend is Job 38 vers 4 wat sê: "Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het?" Kom ons bid saam. Here onse God, ons kom vandag stil voor U. In 'n wêreld vol geraas en menings, vra ons U weer om met ons te praat. Gee vir ons nederige harte om na U te kan luister. En leer ons om U te vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. In Jesus Christus se naam bid ons. Amen. Een van die moeilikste vrae van die menslike lewe is: waarom gebeur lyding? Dit is die vraag waarmee die boek Job worstel. Job verloor sy kinders, sy besittings, sy gesondheid. In verbye hoofstukke probeer hy sin maak van sy lyding. Sy vriende probeer eenvoudige antwoorde vir hom gee. Jy moes iets verkeerd gedoen het. God straf jou seker. Alles gebeur vir 'n rede. Maar die boek van Job wys hoe gevaarlik goedkoop antwoorde kan wees. En dan in hoofstuk 38 gebeur iets merkwaardig. God praat. Maar God gee nie vir Job eenvoudige verduideliking nie. Hy gee eerder vir Job nuwe perspektief. Jy sien, geliefdes, Job moet verstaan. Ons moet verstaan. God bly groter as ons begrip. Die Here vra vir Job: "Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het?" Hierdie gedeelte is vol beelde uit die skepping, die see, die morrelig, die aarde se fondamente. En God herinner vir Job en vir ons dat hy is die skepper van die wêreld. Hy is groter as menslike begrip. Dit is belangrik om raak te sien dat God nie vir Job verneder nie. God nooi net vir Job om te verstaan dat God groter is as Job se moeilikheid. Psalm 8 sluit daarby aan en vra die vraag: wat is die mens dat een om dink? Dit is waar aanbidding begin dikwels wanneer ons besef God is God en ons is nie God nie. Ons leef in 'n tyd waar mense dikwels verwag dat alles onmiddellik verklaarbaar moet wees. Maar die Bybel leer ons, God is groter as ons begrip. God is groter as ons begrip. Geloof beteken nie, geliefdes, dat ons alles moet verstaan nie. Om gelowig voor die Here te wees beteken nie ons moet antwoorde vir alles hê nie. Die boek van Job leer vir ons dat geloof beteken ons het nie al die antwoorde nie. Job kry 'n volledige verduideliking vir sy lyding nie. Die Here vra vir hom: besef net jy, ek is groter as jy, Job. Ons moet vandag besef dat God is groter as wat ons kan verstaan. Baie mense dink geloof beteken sekerheid oor alles, maar in die Bybel leer ek dat geloof beteken dikwels dat ons nie verstaan nie en die Here vertrou. Ons kan nie die volle prentjie sien nie. Ons kan slegs op die Here vertrou. Paulus skryf in 2 Timoteus: "Ek weet in wie ek glo." Hy sê nie ek verstaan alles nie. Hy sê ek vertrou Christus. Dit is die taal van disippelskap. Disippels sê nie ek het hierdie antwoord nie. Disippels sê ek vertrou dat die Here groter is as ek en my verstaan. Die Christelike lewe word nie gebou op volledige kennis nie, maar op 'n vertroue in God se karakter. Die belangrikste ding in Job 38 is nie bloot wat God sê.

ten nie, maar dat God teenwoordig is. God laat Job nie alleen in sy lyding nie. Hy verseker hom van sy teenwoordigheid. Dit bly waar, geliefdes, vir ek en u ook. Die evangelie beloof nie dat ons sonder storm sal wees nie. Maar het beloof wel dat God Immanuel is. God met ons. Teenwoordig in alle storms. En eindelijk sien ons die hart van God in Jesus Christus. Een God wat self lyding betree. Een God wat die kruis dra. Een God wat nabij bly aan gebroken mense. En dis waar een van my gunsteling teoloog Henry Nouwen so lekker skryf. Van een God wat gebroken mense gebruik om gebroken mense te bereik. Geestelike lewe, een goeie geestelike lewe beteken nie dat alle vrae verdwyn nie, maar wel dat ons geleer het om op God se teenwoordigheid te vertrou, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Miskien is dit die uitnodiging van vandag. Nie om elke antwoord te hê nie, maar liewer om te leer om te vertrou. Die Here praat, vertrou op hom. Daar is mense wat vandag luister, wat vra het oor baie dinge. Job herinner ons, God bly groter as ons begrip, maar nooit kleiner as ons nood nie. Ons kan op die Here vertrou. Kom ons bid saam. Here onsse God, wanneer ons met vra en onsekerheid worstel, leer ons tog om U te vertrou. Geef vir ons vrede waar ons harte onrustig raak. Herinner ons dat U teenwoordig bly, selfs in moeilike tye, en help ons om ons lewens veilig in U hande te kan plaas. Amen.

Mag ek, as ek van jou droom vir jou soen, soos ek te doen, mag ek aan jou lippe raak,

my hart verloor. Mag ek in jou arms wees, om te hoor wat jy hoor, en te sien wat jy sien, as ek droom.

Ja, ons tyd nou 11 minute oor 7. Goeiemôre en baie baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis Hartklop FM. Ek is Ingrid Kiesing en ek kuier vanoggend saam met jou. Ja, en vandag herdenk ons Volksmoorddag, 'n belangrike dag waarop ons hulde bring aan miljoene mense wat wêreldwyd slagoffers van volksmoord geword het. Ja, dis nie net 'n dag van hartseer nie, maar ook 'n dag van nadenke, opvoeding en hoop dat sulke tragedies nooit weer sal plaasvind nie.

Ja, ons tyd nou 22 minute oor 7, jy's ingeskakel op Hartklop FM. Soos ek vroeër gesê het, vandag is dit natuurlik Volksmoord Herdenkingsdag of Genocide. Ja, 'n belangrike dag. Deur die geskiedenis heen was daar verskeie gevalle van volksmoord waar mense getuienis bloot oor wie hulle was, hul geloof, etnisiteit, taal of kultuur. En een van die bekendste voorbeelde is die Holocaust. Tydens die Tweede Wêreldoorlog waar miljoene Joodse mense deur die Nazi-regime vermoor is. En daar was ook ander volksmoorde in Rwanda, Armenië, Bosnië en ander dele van die wêreld waar gemeenskappe vernietig is deur haat, verdeeldheid en politieke geweld. Nou hierdie gebeure het families uitmekaar geskeur, gemeenskappe vernietig en diep wonde in die mensdom se geskiedenis gelaat en baie mense het hulle huise, geliefdes en identiteit verloor. Oorlewendes leef vandag steeds met die pyn en herinneringe van wat gebeur het. Maar waarom is dit belangrik om hierdie dag te herdenk? Ja, ons herdenk hierdie dag omdat herinnering 'n manier is om respek te toon aan die slagoffers en om te verseker dat die waarheid nie vergeet word nie. En wanneer ons die geskiedenis onthou, leer ons ook belangrike lesse oor die gevaar van

rasisme, haatspraak, diskriminasie en onverdraagsaamheid. En hierdie dag moenie net 'n datum op die kalender wees of net nog 'n vakansiedag nie. Dit behoort 'n geleentheid te wees waar ons stories van oorlewendes en slagoffers leer ken, oomblikke van stilte hou ter nagedagtenis aan die wat gesterf het, gesprekke voer oor vrede, eenheid en menseregte en onsself daaraan herinner om altyd op te staan teen onreg en geweld. En ons kan hierdie dag ook herdenk deur mekaar met meer respek en deernis te behandel, ongeag ons verskille. En dit begin by klein dinge, om haatspraak teen te staan, om ander kulture te respekteer en om vrede in ons gemeenskappe te bevorder. Nou, Volksmoordherdenkingsdag herinner ons dat stilte teenoor onreg gevaarlik kan wees en daarom moet ons die stem wees vir vrede, menswaardigheid en geregtigheid. Mag hierdie dag ons inspireer om 'n wêreld te bou waar elke mens veilig gerespekteer en gewaardeerd voel. 'n Wêreld waar die foute van die verlede nooit weer herhaal gaan word nie. Ons gaan net so klein bietjie later gaan so bietjie kyk na menseregte. Maar vir nou, kom ons luister eers na 'n bietjie musiek.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 8:00 en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kisting. Goeiemôre. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê die tema van vanjaar se Omaludi-fees en landbouskou sluit nou aan by die regering se ontwikkelingsdoelwitte. Die fees wat maandag begin het en saterdag eindig, vind onder die tema landbou en toerisme vir volhoubare ekonomiese groei plaas. Dr. Nandi-Ndaitwa het in haar hoedanigheid as beskermvrou die opmerkings tydens die amptelike opening van die fees gister in Okongo in die Ohangwena-streek gemaak. Sy sê landbou en toerisme het 'n strategiese en wedersyds voordelige verhouding, veral in die bevordering van ekonomiese geleenthede vir plaaslike gemeenskappe, terwyl kulturele identiteit ook bewaar word. Dr. Nandi-Ndaitwa sê die fees vind op 'n tydstip plaas wanneer Namibia homself posisioneer vir groter ekonomiese transformasie deur geleenthede wat in sektore soos landbou en energie ontstaan. Sy sê die 8ste administrasie het landbou weens die sentrale rol wat dit in voedselsekerheid, werkskepping, armoedeverligting en volhoubare ekonomiese groei speel as een van die belangrikste prioriteitssektore geïdentifiseer. Verder doen president Netumbo Nandi-Ndaitwa 'n beroep op die voortsetting van eerlike gesprekke oor die toekoms van landbou in Namibië, veral in die noordelike kommunale gebiede. Nandi-Ndaitwa vra ook vir die bemagtiging van kommunale boerderystelsels deur boere van infrastruktuur, tegnologie, finansiering, veeartsenydienste en marktoegang te voorsien om die oorgang van bestaansboerdery na kommersieel volhoubare landbou te ondersteun. Sy sê die regering sal groen skema projekte reg oor die land versterk en herleef om te verseker dat Namibië selfvoorsienend in voedselproduksie word. Vandag keer afstammelinge van volksmoordslagoffers en oorlewendes terug na Shark Eiland om die tweede herdenking van Volksmoordherdenkingsdag te gedenk. Shark Island, geleë in die kus van Lüderitz, dien as 'n skerpe herinnering aan die gruweldade wat deur die Duitse regime teen die Nama en Ovaherero mense tydens die volksmoord van 1904 tot 1908 gepleeg is. Die herdenkings wat onder die tema onthou die verlede, eer die gevallenes en bou aan 'n verenigde toekoms plaasvind, sal na verwagting met 'n straatoptog in Lüderitz gelei deur perderuiters afskop. 'n Afstammeling van volksmoordslagoffers, Dr. Charles Eisep, sê perde is as instrumente van weerstand gebruik, aangesien Hendrik Witbooi, wat die Nama mense tydens sy opstande teen die Duitse koloniale ryk gelei het, geskiet is terwyl hy op sy perd in valgras gesit het. Die adjunkspeaker van die nasionale vergadering, Philippus Catamello, sal die hooftoespraak lewer. Die Duitse ambassadeur, as ook sommige Duitssprekende Namibiërs, sal ook teenwoordig wees. Ander aktiwiteite sluit drama.

maar vertonings deur jong mense in. Die African Union het 'n verkiesingswaarnemingssending ontplooi om toesig oor die verloop en integriteit van Ethiopië se algemene verkiesing wat vroeg in Junie plaasvind te hou. Die 73 lede van die AU verkiesingswaarnemingssending na Ethiopië staan onder leiding van die voormalige Keniaanse president Uhuru Kenyatta en is op uitnodiging van die Ethiopiese regering ontplooi. Die sending, saamgestel uit verteenwoordigers van 37 Afrika-lande, sluit afgevaardigdes van Afrika-gesante wat by die AU geakkrediteer is, beamptes van verkiesingsbestuursliggame, lede van burgerlike organisasies, verkiesingskenners, menseregte spesialiste, geslags- en mediakenners, as ook verteenwoordigers van jeugorganisasies in. Die AU-waarnemers sal in verskeie streke van Ethiopië ontplooi word om verkiesingsdagprosedures waar te neem, insluitend die opening van stemlokale, stemprosesse, die sluiting van stemlokale, as ook die tel en verwerking van stemme by stempunte. Ethiopië sal na verwagting sy 7de algemene verkiesing volgende maandag hou. En Uganda het sy grens met die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo met 'n poging om die verspreiding van Ebola te beperk onmiddellik vir ingang gesluit. Uganda se senior gesondheidsbeampte Diana Atwin sê die grens sal behalwe vir Ebola-reaksiespanne, humanitêre en veiligheidsoperasies as ook voedsel- en vragvervoer vir 4 weke gesluit wees. Uganda het reeds 7 Ebola-gevalle en 1 sterfte in die uitbreking aangemeld, waarvan die episentrum in die Ituri-provinsie in die DRK geleë is. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie het die DRK meer as 900 vermoedelike gevalle en meer as 220 sterftes aangeteken. Die organisasie die uitbreking van die seldsame Bundibuyo-stam van Ebola as 'n internasionale openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar. Uganda se regering het verlede week reeds 'n aanvanklike stel maatreëls aangekondig, insluitend die opskorting van openbare vervoerdienste tussen Uganda en die DRK om die grensoorskrydende verspreiding van die virus te beperk. Atwine sê dat enige persoon wat toestemming kry om Uganda vanaf die DRK binne te gaan, verplig sal wees om om 21 dae eerder in self-isolasie te gaan. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 11 uur gehoor word.

0: jou weer op Hartklop FM.
1: Kom ons kyk na ons weer vooruitsigte vir vandag 28 Mei 2026. Die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die noordwestelike en sentrale noordelike dele. Elders mooi weer en matig tot warm. Winderige toestande word oor die noordwestelike en suidoostelike dele van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met misbanke aanvanklik. Wind matig suidoos tot suidwes. Getye op Walvis is baie laag getye. 7:45 alreeds vanoggend, 'n hoë gety 4 minute oor 2 vanmiddag en dan weer 'n lae gety 13 minute voor 8 vanaand. Verwagte son of die son het opgekom 22 minute oor 7 vanoggend. Verwagte sonsondergang in Windhoek 15 minute oor 6 vanmiddag. Ons minimum en maksimum temperature: Arandas 18:30, Aranos 13:27, Aroab 14:28. Austin 23, Buitepos 10:26 en Nana 15:28, Obabos 9:27, Grootfontein 7:26, Helena Fidi 16:29, Henties Bay 11:21, Karasburg 12:25, Katima Mulilo 8:28, Ketmansoop 12:28, Korrigas 12:33, Maltehe

12:27, Merintal 12:28, Lodrits 10:23, Korinkoro 14:27, Noordover 11:20, Okahau 11:28, Okakarara 7:26, Okokuyo 11:30, Okongo 15:28, Omaruru 14:28, Omothia 11:29, Ondangwa 11:30, Opuo 17:31, Oranjemund 11:17, Oshakati 15:29, Oshinene 9:27, Otjiwarongo 12:27, Otapi 13, Otapi 11:29, Utsu 13:28, Rehoboth 8:26, Rundu 11:28, Sesfontein 17:32, Swakopmund 12:20, Terrasbaai 15:23, Tsumkwe 14:27, Tsumeb 10:27, Walvisbaai 10:24 en Windhoek 10:26. Vir ons reisigers, Luanda sonnig en warm met 21:25, Lusaka mooi weer en warm 11:24, Harare mooi weer en warm 8:24, Maputo mooi weer en warm tot baie warm 15:29, Gaborone mooi weer en warm met 8:25, Johannesburg mooi weer en matig met 13:22 en Kaapstad bewolk en matig met motreen met 13:18 wind aan die Kaap matig noordoos. Dis dan ons weer vooruitsigte vir vandag soos verskaf deur die Windhoek se weerkantoor.

Ons het nou 21 minute voor 9. Goeiemôre, baie welkom as jy nou by ons aangesluit het. Dis ons oggendkuierprogram. Nie regtig nie, maar ja. Ongewone tyd vir my om in die ateljee te wees, so ja. Ons gaan klein bietjie later gaan ons aansluit vir die gesamentlike herdenking van die Volksmoord Herdenkingsdag. Dis dan die Karas en die Hardapstreke en dit vind plaas op Loederitz by Shark

Island of dan die Shark Island. So ja, julle is meer as welkom om ingeskakel te bly. Ek dink ons gaan so heel moontlik teen 10:00 gaan ons daar aansluit of net so voor 10:00. Ons kan probeer om goeie wense te doen, ons hoop en vertrou dat dit moontlik gaan wees. Maar nou ja, vandag staan ons stil by 'n dag wat swaar dra aan herinneringe, pyn en geskiedenis. Volksmoord herdenkingsdag herinner ons nie net aan mense wat hulle lewens verloor het nie, maar ook aan families wat gebreek is, gemeenskappe wat vernietig is en wonde wat oor geslagte heen bly leef. En dit is 'n dag van onthou, maar ook 'n dag van leer. En wanneer ons terugkyk na die donker tye van volksmoord en onreg, besef ons hoe gevaarlik haat, verdeeldheid en gebrek aan respek kan wees. En dit begin dikwels klein met woorde, diskriminasie, mense wat stil bly wanneer ander verneder of mishandel word. En daarom is hierdie dag nie net oor die verlede nie, dit gaan oor vandag. En dit gaan oor hoe ons mekaar behandel, hoe ons praat, hoe ons luister, hoe ons kies om mense raak te sien as mense. Vrede begin nie by regerings of groot konferensies nie, dit begin in ons harte, in ons huise, by skole, kerke, werksplekke en in ons gemeenskappe. En dit begin wanneer ons leer om mekaar met waardigheid te behandel, selfs wanneer ons verskil. Respek beteken nie dat ons altyd met mekaar saamstem nie, maar dat ons mekaar se menswaardigheid erken. En menseregte is nie net 'n mooi woord in 'n boek nie. Dit is die reg van elke persoon om veilig te wees, gehoor te word en met waardigheid behandel te word. Elke kind verdien liefde, elke vrou verdien veiligheid, elke man verdien respek. Elke mens, ongeag hul taal, kleur, kultuur of geloof, verdien om as gelyk gesien te word. Want ons leef in 'n wêreld waar daar steeds oorlog, geweld, rasisme en verdeeldheid is en daarom het ons meer as ooit mense nodig wat vrede kies, mense wat opstaan vir wat reg is, mense wat ander beskerm wanneer hulle swak of weerloos is, mense wat nie haat versprei nie, maar hoop. En op hierdie herdenkingsdag moet ons nie net treur oor wat gebeur het nie, maar beloof dat ons nie dieselfde foute sal herhaal nie. Ons moet die volgende generasie leer van liefde, respek en menslikheid. Want wanneer ons vergeet wat gebeur het, raak ons blind vir die gevaartekens van onreg. So kom ons gebruik hierdie dag as 'n herinnering dat elke lewe waarde het, dat vrede moontlik is, dat respek sterker is as haat en dat ons almal 'n verantwoordelikheid het om 'n beter, veiliger en meer menswaardige wêreld te bou. Mag ons nooit vergeet nie, mag ons altyd leer en mag vrede altyd harder praat as haat.

Ons tyd nou 9:00, goeiemôre en baie welkom op hierdie besonderse dag wat ons vandag vier. Ja, is altyd lekker om saam met ons luisteraars te kuier vir alles ons vakansiedag. Ons praat mos net oor die vakansiedag, ons kykie wat lê regtig daar agter nie. Nie dat ek sê dat jy dit nie doen nie, maar vandag kom ons by mekaar met stil harte, diep nadenke, terwyl ons volksmoord herdenkingsdag herdenk en dis die dag waarop ons onthou, 'n dag waarop ons pyn van die verlede erken, maar ook saam vorentoe kyk vir 'n hoop of met hoop vir 'n beter toekoms en mensdom. En vanuit 'n holistiese oogpunt verstaan ons dat genesing nie net fisies plaasvind nie, maar ook emosioneel, geestelik en sosiaal. Wanneer 'n volk deur geweld, oorlog of volksmoord geraak word, bly die letsels nie net in geskiedenisboeke nie, dit leef voort in families, in gemeenskappe en in harte van mense en daarom moet ons hierdie dag nie net dink aan wat verlore is nie, maar ook aan hoe ons weer vrede, veiligheid en menswaardigheid kan bou. Vrede begin binne elke mens. Dit begin wanneer ons kies om nie te haat of nie haat met haat te antwoord nie, wanneer ons leer om te luister voordat ons oordeel, wanneer ons ander mense se pyn erken, selfs al verstaan ons dit nie volkome nie. Ware vrede gaan nie net oor die afwesigheid van oorlog nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van liefde, begrip en menslikheid. En respek is een van die grootste gawes wat ons vir mekaar kan gee, want elke mens dra 'n storie, 'n stryd en waarde in hulle. Ongeag kleertaal, geloof of kultuur, elke mens verdien om met respek behandel te word. En wanneer ons respek verloor, begin verdeeldheid groei. Maar wanneer ons respek kies, bou ons brûe tussen mense. Veiligheid is ook meer as net fisiese beskerming. Mense moet veilig voel om hulle stem te gebruik, hul kultuur uit te leef en hulle kinders groot te maak sonder vrese. 'n Veilige gemeenskap is een waar mense mekaar beskerm, ondersteun en ophef, waar kinders kan droom sonder vrees vir geweld of haat en dan menswaardigheid. Iets wat nooit van enige iemand weggeneem kan word nie. Of behoort te word nie. Volksmoord probeer mense van hulle identiteit, al menswees en hul hoop ontneem. En daarom is dit belangrik dat ons vandag opstaan vir menseregte, vir geregtigheid en vir die veiligheid van elke lewe. En dan waardigheid. Ja, ons het nou oor waardigheid gepraat en op hierdie herdenkingsdag stuur ons goeie wense van vrede aan elke familie wat dalk nog rou. Ons stuur respek aan almal wat swaar kry dra. Ons bid vir veiligheid in ons land, ons huise en ons harte en ons kies om mekaar met waardigheid te behandel, want dit is hoe ware genesing begin. So mag hierdie dag ons herinner dat ons almal verbind is, dat die pyn van een mens ook die pyn van die mensdom is en dat hoop steeds moontlik is wanneer ons saam staan in liefde, vrede en respek. En mag ons onthou, mag ons leer, mag ons genees en mag vrede altyd ons pad vorentoe wees. Hemelse Vader, vandag kom ons nederig voor U op hierdie dag van herdenking. Ons harte is swaar wanneer ons dink aan die pyn, die verlies en seer wat soveel mense deur volksmoord, geweld en onreg moes beleef. Ons bid vir elke familie wat rou, vir elke gemeenskap wat steeds die letsels van die verlede dra en vir elke mens wat nog soek na genesing, vrede en hoop. Leer ons om mekaar met respek te behandel. Help ons om nie haat te kies nie, maar liefde, nie verdeeldheid nie, maar eenheid, nie geweld nie, maar vrede. Ons bid vir veiligheid in ons land, in ons huise en in ons harte. Laat mense weer veilig voel om te leef, te droom en hulle stemme te gebruik sonder vrees. Geef vir ons wysheid om mekaar se menswaardigheid raak te sien en te beskerm. Here, genees die wonde van die verlede, bring troos waar daar hartseer is, bring lig waar daar donkerte is en bring hoop waar mense moed verloor het. Help ons om uit die geskiedenis

te leer, sodat toekomstige geslagte in 'n wêreld van vrede, geregtigheid en menslikheid kan leef. Mag ons altyd onthou dat elke lewe waardevol is, dat elke mens met waardigheid geskape is en dat ware vrede begin wanneer ons kies om mekaar lief te hê. Ons plaas hierdie dag, ons mense en ons toekoms in U hande. Amen.

0: Kathleen 0644174111, die WhatsApp nommer 0817084599 en die SMS lyn 6233. Ons het 'n tydlimiet van 2 minute. Kom ons hou asseblief daarby. Goeie wense. Luister, daar verloor. Jy moet maar net weer skakel. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Ina, Rita, hoe gaan dit?
0: Altyd goed, dankie Rita. Hoe gaan dit met jou?
1: Ook goed. Ek wil net jou sê dankie vir elke oggend se pitkoffie vir ons. Regtig, dit is goed om daarna te luister.
0: Baie dankie Rita.
1: Pitkos vir elke dag, elke week, vir elke oomblik van ons lewe. En dat ons dit net kan weer inneem. En daarmee voortleef.
0: Baie dankie Rita.
1: Nou kom ek by my dag speciale persoon vandag wat verjaar het, is Joshua Veres. Joshua, om maar wil net vir jou sê, alle geluk met jou verjaarsdag. En mag die Heere vir jou nog vele jare spaar. Mag die Heere net vir jou kom sien met gezondheid. En like jy sal so aanhou op school om elke jaar as die Heere te wil is. Dan kry jy jou diploma vir alle vakke. Nog vir die beste leerling. Also aan beta om as trots op jou, om as lief vir jou. En dis al vier kind dat ek hier heet, Nina. En as jy weggaan op vakantie, dan mis ek vol.
0: Hy toch.
1: Maar ek het getraai gister, ek het van my ook koekiekie aan mekaar geslaan. En so hy daarom vandag op die tafel. Die kinders geloof me, daar moet iets weet om hulle kan blij te maak.
0: Ja.
1: En dan, ons naweek was voorbij, ons het lekker gekeier. Een mens kan nie, ek het gesê, maandag, het is so goed as een mens ook ander tye by mekaar kom as familie. Mm. En nie met tye van dood nie.
0: Ja.
1: Want dit is net hartseer en pijn afsluit.
0: Mm.
1: Maar ek is blij vir die naweek wat ons gehad het, dat voorbij is. Die Heer het vir ons eer gedra, niemand het ziek geraak nie. Ons het lekker verjaarsdag gehad. En dan speciaal vir Jalen en Terrence daarin, waarvoor dankie. Vir julle sê hier wees, ek was blij om julle weer te sien. En dankie vir die vis en die snoek wat julle vir my gebring het. Theodart van Rijt daar in Reobot. Theodart, ek weet julle sit met seer. Die dood is ook met julle aangeklop. Met jou skoon, toe sikster, die skoon met mense, haar man. Maar alles verte, Theodart. Die Heere sal vir julle hier weer dra en vir haar met haar kinder. Ina, mooi dag vir jou verder. En laat het goed gaan.
0: Baie dankie Rita. Geniet jou kleinkind se verjaarsdag. En geniet sommer net. Die naweek is alweer by jou.
1: Ja. Sondag verjaar my dochter. Ons het baie my man verjaarsdag.
0: Mm.
1: Maar ek was sommer ook al klaar vir haar. Sê, moet niet geluk met jou verjaarsdag. Hierdie ene wat ek nou van praat, Ina, is my broers te sien.
0: Maar
1: hy is nou saam met my kleinkinder, dat hy is maar nog vir my gauw. So ek is ook nou sy ouma en nie aanzien dit.
0: Hy toch.
1: Ja. Okay, nou, mooi dag verder vir jou.
0: Baie dankie. Baie mooi dag vir jou ook, Rita.
1: Dankie, Ina. Mooi
0: goed gaan. Tot ziens. Ons tyd nou 13 minuutje oor 9 is meer as welkom om 'n boodskapie in te stuur as jy nog nie self wil inskakel om die boodskapie oor te dra nie, is meer as welkom. Ek wil nou net gekyk of het daar al boodskapies deurgekom het. Maar ek moes vat gee die oproepie. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Enkie. Alles wel hierso in daai kant?
0: Hier gaan het net so goed, hier is al my een probleem nie.
2: Dis mooi. Inge, vandag vier ek en my vrou Hester Mouwers ons 60ste huweliksherdenking.
0: Buddy.
2: Dis hy. Nou, vandag is mis nou dankbaarheidsdonderdag.
0: Ja.
2: Maar vir Inge, vir my is dit meer as dit. Mm. Want op hierdie datum 28/5/66 het die Heere ons saamgebind en ons het getrou. Dit was nie makkelijke dae nie.
0: Mm.
2: Maar met die hulp van die Heere het ons dit gemaak. Inge, vandag is ons 60 jaar getrou.

0: ihm handelt niemals, als je nie die Liebe hier an die Kant hätten.
1: So, mein Ohm.
0: Klinge, ich hätte die wunderlichste Frau auf Erde.
1: Mm.
0: Sie ist noch nicht so mooi, so daar die erste Dag, was ich haar gesehen habe. Mm. Beide danke, mein dierbare Frauchen, für so viele Jahre, was je für mich gedraaid. Ich is so lief für jou. Ich weet, das is nicht makkelijk für eine Frau, um 60 Jahre mit einem Mann zu sukkeln. Geniet jou Dag. Meisie, ich gehe jou padkos für die Jahre, was vorlesen. Spreken 31, Vers 10 tot 29 van jou man, Buddy.
1: Mm. Schoon, Buddy, dat is baie werk, nee.
0: Dat
1: is baie werk om voor zo lang met iemand te wees, nee.
0: Echt, dat wel gaat doen, dus. Dat wel gaat doen, dus. En je kan dit niet doen zonder de hulp van de meester.
1: Ja, nee, dat is recht, no. Buddy. En ik wil ook niet vanochtend, wil ik ook niet voor hom, Buddy, en voor dan die meisie sê, baie, baie geluk met die 60ste huweliksherdenking. 60 jare van liefde, trou, geduld en saamstaan. Dis 'n besonderse seën en 'n inspirasie vir almal om julle. Mag hierdie spesiale dag gevul wees met mooie herinneringe, vreugde, gesondheid en nog baie liefdevolle jare saam. Dankie vir die voorbeeld van ware liefde, respek en toewyding wat julle oor die jare gewys het. Mag God julle ryklik seën en julle harte altyd met geluk en vrede vul. 60 jaar is nie speletjies nie, om Buddy. Mense is deesdae as 2, 3 jaar en dan gaan hulle uit mekaar.
0: Ja,
1: so om Buddy is regtig 'n spieelbeeld van uit jou aanhou moet en soms hoe sê hulle, pekel.
0: Ja, dis so. Maar ek hier dra van ons elke maand. Want jy weet, ek het 5 kinders en daar is nog net een van hulle weggepakt.
1: Sure.
0: Die andere is nog samen met mij. En die nadeek is nou samen met mij, Samiso.
1: Ja, nee, om Barry, jylle moet het geniet. Ons sal ongelukkig nie daar kan uitkom nie. Maar dankie ook vir die uitnodiging wat om Barry gerig het aan ons. Ons waardeer dit.
0: Ja. Nee, baie dankie, man.
1: En bederf vandag vir tannie meisie.
0: Ek sal so maak. Ek wil ook nog sê dankie vir die dame die ons gelofte, als ons gelofte gaan afleiden, die elke jaar ook daar is. Baie dankie daarvoor.
1: Baie dankie, Bombari, dat is altijd een plezier.
0: Oké.
1: Mooie dag.
0: Zeg groeten voor allemaal, voor die man ook en allemaal daar zo.
1: Ik zal zo maken, Bombari.
0: Dankie.
1: Goed gaan hoor.
0: Dankie, mooie dag.
1: Hetzelfde voor Bombari.
0: Dankie, bye-bye.
1: Sjoe, mense, dis nie 'n leeftyd nie, dis leeftye. Want sjoe, as 'n mens kyk 60 jaar, hoe jong mense deesdae tot sterwe kom, dan is dit net Gods genade, dat hulle nog altyd sterk staan, nou nie meer so heeltemal gesond en op die been soos gewoonlik nie, maar ons dankie Here ook vir daai genade, dat om Buddy hulle nog op die been is. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Ingrid, my maat, en hoe gaan dit?
1: Môre, tannie Mary, altyd goed, dankie. Hoe gaan met tannie?
2: O, dit gaan baie goed, my dierbare. Ek wil net, ek wil gelis Engels sê, baie dankie, dat dit ook my dier gegee het, dat vir hom Agnes het oorlede is. En dan wil ek net vir hom Agnes se vrou en sy familie sê, wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Bid vir hulle, versterkte in die tyd. Wat ek vir hulle. En dan wil ek net sê, dankie vir al my ondersteuners hier in Waalverwind. Ek het my so mooi ondersteuner, dat al die salwe van my gekoop het. En ook vir de Lorraine Hansen, wat ek weer bestelling ingezet het daarvan, om het keer af in Noorde. Ek is toch so gesteend, en baie dankie vir Julien en Mac Samson, wat ek bederf het van zondag aan af tot hierdie uur toe, wat ek nou in haar dochtersekaar sit, en as jy gaan nog ons wegvat, be one toe, daarvan gaan ek terug. Babels buiten van bezig word met myself is, sê dat vir Alistair, mooi dag, sê dat vir omdag wat drukkie daar, en alles het mooie is daar, vir jou my daring daar in die atelier.
1: Baie, dankie, Tannie, sal maar die drukkie self moet kom gee.
2: Ek sal.

0: Ojo, dat ik mag vroeger zelf mezelf werken. Ik ben aan het atelier om gezegd te halen. Ze hebben een lekker curry van de Kenny Story.
1: Ja, Tani. Tani, met een prachtige dag, hoor.
0: Yes, mijn darling. En bed voor ons voor die pad. Dank je.
1: Ah, zou het dan heel goed gaan?
0: Dank je, mijn dierbare. Bye-bye.
1: Tot ziens. Ja, dat is donderdag minuut oor 9. Kom ons loer gou na ons boodskapies. Môre aan al my kleinkinders, ek is lief vir julle of lief vir hulle. Jammer vir een wat nie vandag hoor wat so ver is in Belgium of België. Dankie vir olyfboompies, dankie vir gehoorsaamheid. Lief julle van ouma Esmi. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre Inkie, vanmôre.
1: Môre Veronica, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
2: Dit gaan goed, dankie. Nou, hierdie kleintjie het nou sy hand ook oor die kop, nee.
1: Ai toch, ai toch.
2: Die kopgedeelte waarin oor die gezicht getrek, en dan sê het was nou Spiderman. Maar wie oor Spiderman gesê? Banyam.
1: Banyam. Ai
2: ja,
1: toch.
2: Ja. Nee, ek is so blij toe om Badie ingebel het, want nou die dag toe sê, ai, my buurvrou, maar sy is nou al oorlede hier met COVID-tijd. Sy dochter, om Badie, hulle 64ste huwelijksherdenking, maar ek het nou ontgaan, moes nou wat er dacht het is. Maar in elk geval, want altyd is hulle huweliksherdenkings op verjaarsdag gehad, dat het hulle altyd vir Engela genooi, en ek was altyd bewus van dit gewees, alhoewel ek nou nie vir hom baie hulle persoonlik ken nie, maar ek ook vir hulle verder een prachtige, geseende huwelik toewens, die jare wat volg net soos hulle moes nou al baie groot mense is, oor die 80, nee, is het net baie is groot genade, nee.
1: Ja, ja.
2: En ja, Inkie, ek wil toch net vinnig wegspring. Vandaag is het junior side note. In Windhoek, sy verjaarsdag. Wolf Lawrence, is ons nou Randolph. En dan Susan sy huwelik herdenking Kamen Groenewald, hier in Rewig. Tessa Cedar in Grootfontein. Lloyd de Koe. En dan aan Christine Bok. En Christine Bok, sy dochter van gesê aan, het Algerië uit die boodskap gestuur en gesê, ek moet toch asseblief vir aan Christine, soos ons vraag, want sê, Tanna, ons gaan achter die familiekinders aan. En Tanna keer blik daar vandag daar en swak op, sy is gister deur, swak op toe.
1: Mm.
2: En vandag vier sy haar 80ste verjaarsdag en ek wil ook vanmorgen vir Tanna baie, baie geluk sê en ons wens vir haar net baie gezondheid ook toe. En sy moet die tyd daarin soek op moed geniet, en sy moet maar warm bly. En ja, ousie, stuur ook daar uit Algeria die boodskap. En hierdie boodskap, Tanna kom vanmorgen van die Kimbroedies hier uit Rehoboth, en al Tanna's de Bok-familie. Ja, sy was een nooi Bok gewees, sy het Bok getrouw. Een nooi, ja, so ek wil vir Tanna ook sê, mag die hand van die ver oor Tanna's lewe is, en elkeen wat vandag verjaar. Goedheid en guns vir hulle sal volg al die dae van hulle lewe.
1: Ja.
2: Inkie, vir allemaal een prachtige donderdag, nee. En die baba is stil.
1: Toen
2: dit was haar verjaardag laatst ek was, toen ons moest vir 3 dae nie program gehad nie, of die radio het moest gemors. So ek hoop, sy het lekker verjaar, dat ek dit toch gauw inkry. Want ek wil toch iets met skuldig maak in dit nie. Maar goed gaan hoor.
1: Dankie Veronica, jy moet ook een prachtige dag en geniet die kleinkie.
2: Ek sal vir Panjama geniet. Soos er aan te doen, hy het so een hond, nee, maar is een plastic hond, nee. Nou die hond lyk, soos die ander oma, so hond, en nou die hond se naam is Leefie. Toe vertel hy nou vir my, soos er aan te, maar, Leefie. Ek vraag het om die so hond, ja, om die hond, Leefie. So om die luister vanmorgen, om die so hond, se naam is Leefie en nie Leefie nie. Maar mooi dag, goed gaan, hè.
1: Daar is vir jou ook een prachtige dag, Veronica.
2: Dankie, Inkie.
1: Goed gaan, tot ziens.
2: Bye-bye.
1: Ja, ons tyd nou 24 minuutje oor 9, ons nommer in die atelier 064-417-511, die SMS-lijn 6223 en dan ons WhatsApp-nommer 081-708-4599 is meer as welkom. As jy 'n boodskapie wil stuur, of as jy self die boodskapie wil oordra, skakel gerus in, en ons sit vir jy op die lig. Goeie wense, goeiemôre.
3: Ingrid.
1: Môre, môre, Christel.
3: Baie dankie, dat ek met jou kan praat, ek het my so loop. Sê my, soos nou, luister ek over as jy boodskap. Eers moes die dag daarna, dan kom my mense jou verjaardag uit.

0: Maar ek wil vir jou, jy ling, sê. Weet jy my die ware mens, jy is al verskrikkelijk geseen.
1: Mm.
0: You have got the ability.
1: So.
0: Om, soos jy die weer kan voorspel, soos jy ons reis vat die in my weer. Jy het, dit is een geweldige gave, wat nie elke mens het, kan verstaan oordra en so dit is soms dan ons skryf tweede boek te skryf, maar ek sikker my lewe is ons ena matuma, maar jy het die vermoe so God given, so blessed the way you are reading the with the forecast where jy in alles skisto. Jy, Felix, my oorswaar mis ek ook. As ek wakker word vir even en ek hier al die aanskakel en ek hoor, dan besef ek iets later, oh, dis een vakantiedag. Genade, ons lees muziek in het radio. Nou hoor een mens hier is indruk. Dankbaar vir julle. Maar soos Felix al lees in die courantberichte, dan spreek jy uit wat ek seker so wil sê. Maar dan lees jy alles vir daarna nie. En dit wat julle maak is, it is more than wat wil ek sê, baie dankie vir jou mens wees vandag. Dankie vir alles, dankie vir elkeen van julle daar waar jy mees sê wat soveel van my familie geword het. En dankzij julle het my eie familie terugweg gekom in my leven, al het jy nou weet. Hierdie dag toe ek vir jou sê, soos, ek gaan vir hom roep Boeta Joe, dat pastoor of iets, hy is so erg geloofig.
1: Evangelis
0: van Joey. Want as jy sê, as jy moet jou oor toe maak nie, maar weet jy, ek maak my oor toe, en dan best jy self jou knie daar waar jy staan, want jy ontvang na die gebed. Ek het hier jylle vir Tanny Baba, en hy is een stuk poppelaar, en vir en weet ek nou van oom Tommy van jare nou van die Keeper and Sisters en so. Maar jylle bring soveel, my mees. Twee minute klokkie kan soms oor tyd gaan. Daarom is het vandag een vakantiedag, allez, you know. So, nou gaan ons ook met jou snaaks wees, dat ek jou nou hier sit en vertel in hierdie verskrikkelijke mistigheid. Het jy nou al een stukkie oos weer gemis? Ek doen dit. Excuse. Ek geniet het die son.
1: Ai, toch.
0: Maar in alle geval, baie dankie my blom vir jou. En met my skrewe vroeger. Weet jy, behalwe ons stichters president, Senayoma, mis ek ons hagie wat so vinnig gegaan het. En maar ek sien kans vir die toekomst.
1: Ja.
0: Want Monica is nog jong, check jy.
1: Lekker lach ek nou.
0: Net so, en ek weet nou nie, maar die sal vandag vir my song kan steen nie. Gister was ek nou geblees en vandag is ek nog meer geblees en nou kan ek lekker binnenwoud leen al my boodskappen luister.
1: Dis so, jy moet het geniet, man.
0: Die daar is een tannie wat ek ook wel groet vandag. Dit is tannie Lea. Die sê, bly my vreeslik thuis. Sy sal seker nie houde al van ek sal haar tannie Lea roep, maar ek sal haar so roep. Want sy is my antiquette is my eie taant is een skoon siste, so dit maak vir haar tannie van my. En dit is hulle skuld, dat ek nou nog so astrant en parmantig is, en nou van mooi lyk. So, laat sy weet, hoe kom is sy tannie. Nou, toe lekker dag, Blommie, en ek het eens gedink, gister vir die dag anders te geloop, dat ek rechtig sal met jy en alles te een broodje daar, een koekie daar so gaan breek het, maar ons het deed kom.
1: Nee? Ja, nee, dit sal

Tot ziens. Ja, ons tyd nou 9:30. Ek dink ons kan gou gaan vir 'n bietjie musiek en net daarna kom ons terug en dan is u meer as welkom om weer te skakel. Ek wil net gou my stembande net so 'n bietjie kans gee om 'n bietjie asem te haal.

0: Ja, dis die Deep Walter vibes wat dan blessed to have you gesing het. Kom ons hoor wie is op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Dit gaan net goed vanoggend.
0: Môre Salome, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Ag nee, nie so wel vir Kelly nie.
0: Ai tog.
1: Ons het my ma se broer gisterand aan die dood afgestaan.
0: Ai tog.
1: En ek sê gisterand by 'n troostdiens wat ons was op die plaas. Het hulle gevra vir enige bemoedigings en ek het toe gesê dat ons gemeenskap is so klein, nie net op Kanabab nie, maar dat ons sal uitreik na mekaar, daar sal wees vir mekaar, omgee vir mekaar, bid vir mekaar, dat ons nie die dag wanneer die persoon eerst sterf, daar sal kom en opdag en net saam met die familie sal rou. En môre as die mense klaar begrawe, dat is elkeen as die bestemming daar waar hy is en dan as hierdie mense in rou gedompel. Vanoggend wil ek baie, baie speciaal vir my ma op die plas baie, baie sterkte toewens. Dit is wel baie, baie seer vir ons. Want dit is so 'n skokkende nuus wat ek vanoggend gekry het. Maar wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Ja. Dat ons sterk wees in die Here. Hy is op 'n beter plek uit pyn en al die lyding uit. Vir my ma en haar broers Leslie, almal daar op die plas, vriende, familie, sy broers, sy sister, sy meisiekind en sy seenkind, wil ek ook sê, alle sterkte met hierdie heel gaan van geliefde broer en pa, mag die Here net vir ons vertroos in hierdie tyd van rou. En, ja, dit is maar al wat ek sê, dit is, die dood is, maak so seer, maar as ons vashou in die Here in Christus, dan sal die Here vir ons hierdie versterking gee. Daarom wil ek sterk wees vanmorgen vir my ma, wat so na haar broer was. Sal ek vir haar ook sê dankie vir wie, wat sy vir my vir haar broer beteken het. Mag die Here haar omvul in die tyd van rou. Almal wat vandag vakansiedag het, 'n pragtige dag wens vir julle toe, maar ook vir julle, vir ons en julle gebede.
0: Ja, Salome, al wat ek vir jou vanoggend kan sê, is dat die Here is baie na aan die wat gebroke van hart is. So hou net vas, jy weet waar jou heil lê, en as jy dit weet, dan sal die Here vir jou die krag gee om hierdie deur te staan.
1: Amen.
0: Verder aan die rest van die familie ook, baie, van ons allemaal hier by Hartklop FM.
1: Baie dankie, ek waardeer dit baie.
0: Nou, sy prachtige dag hoor.
1: Dankie vir Ingrid ook.
0: Dankie, tot ziens.
1: Bye-bye.
0: Ek wil net gaan loer na ons boodskapies en kyk of daar al boodskapies ingekom het. Kom ons vat gaan hierdie oproep, goeie wense, goeie môre.
2: Môre en
0: Maar het die baba, waar het hy weg geraak?
2: Hy, Inkie. Weet ek weet nie wat ek vir Inkie sê nie, maar hy dinge was maar nie die tyd lekker rondom my nie. En hy vir hulle vir my, maar moet ophoos, maar begin het prat, maar wil maar hy.
0: Ai, toch. Is menslik, dan is menslik.
2: Ja, Inkie, het ek prat wegval, ek is blij. Is dankbaar vanmorgen vir hierdie dag. Ek is dankbaar een keer dat die Heere vir my op 79 jaar nog gespaar het. Dat ek vanmorgen nog kan rondom my kinders sit. Die Heere het my gedra tot hierdie vanmorgen. En ek het prachtige kinders wat in my vreselige bederf. Nie net kinders die vriende. Ek het blessing gekry, op blessing. Die Heere is goed. Daarvoor sê ek vanmorgen vir Intie, ek is blij, ek is dankbaar vir my kinders. Ek kan nie vanmorgen een se naam uitloos, ek sê almal, want hulle is vir my kostbaar. Ek is dankbaar vir die Heere, vir my sister Popelay, wat nog gister weer gelag het. Intie sê lee, maar hy lee weer. Wat sy lee, as ek daar kom, dan lach sy maar net, dan sê sy my sister, dit gaan goed. Maar ek sien, dit gaan nie goed nie. En sy, as ek daar kom, na eentje, dan vraag sy, hoekom moet jy nie weer vir my gesê, morgen op die radio?
0: Ai, toch.
2: Ons kan nie elke morgen, kan ons nie sanne kwee nie, ons moet die kans die kree. Maar ja, eentje, ek is baie lief, Popelay, ek is lief vir jou. En jou kinders, wat hierdie naweek kom, jy moet hulle waardeer en hulle moet vir jou waardeer soos jy daar lê. Ja, ek wil vanmorgen Poppelijse kinders sê, waardeer vir mama. Hmm. Alle mama net so, waardeer vir mama. Ja, broer Gekkie, ons dink in jou. Ai, en hem toch hierdie naweek, jou vrouwtjie weglee en dis die lekkere inkie. Ja, maar ek wil vir hom sê, hy moet weet die Heere sang met hulle almal. Ek wil vir Lala ook vanmorgen sê, morgen Lala, luister maar wat ek vanmorgen vir Lala sê. Die Heere is goed en hy sal vir Lala, sal hy sterk maak en alles wat mooi is hier. Ja, inkie, nou wil ek vanmorgen toch vinnig met jou kleinkie. Oeh, wat die hele maand hier bij mij gekom, keier, deentje, ou sistertje. Ou Loekie, ach, Inkie, ek wil vir hom sê verjaar vandag. Ek wil vir Loekie sê, Loekie, jy moet lekker verjaar. Oe, oomie, misk jou verskrikkelijk. Inkie sê, inkom hier, daar kom hy regheid na my, die daar kon gee vir my so drukkie. En ek kom sit in lands met, dan sê, oomie, oomie is mooi. Hy is mooi. Sure. Hy is so dierbaar. Loekie, oomie, verlang vir Jane Kelly, maar jylle moet lekker vir jaar vandag. Ek weet, mama sal vir jylle lekker bid vir jou, wat derf en ousie ook, en boete ook, en almal wat daar by jou is. Mama sal lekker koek bid. En Nana en om Nova sê ook vir jou baie, baie geluk, en ons verlang vir jou, Loekie, een prachtige oosientje, eentje. Ja, hy kreeg so'n mense hart in as hy hier kom. Oomie, verlang jy die oudrukkies wat hy die morgen vir oomie kom gee? Ja, eentje, laat ek nou nie so baie, net ek laat die trap in.
0: Die klokkie moest al geluid, maar ek los maar vir Tannie, want Tannie moest verjaar, so ek kan ons nou nie keer.
2: Ai, eentje, baie dankie, weet jy, vir die blessing wat jy ook vir my vanmorgen.
0: Is een plezier, Tannie Baba.
2: Eentje, ek is blij, ek is dankbaar, ek. Die kinders het vir my gevra, hoe lag maar net hierdie verjaarsdag nou so om? Dus sê ek is dankbaar. Daarom bly ek lag en die Heere is goed vir my. Almal wat vanmorgen my stem hoor, die Heere seën julle. Baie dankie, Inkie. En so laat
0: plezier, Tannie. Tannie moet vir die kinders sê, as hulle vrou, kom lag Tannie so baie, moet Tannie sê, vir hulle sê, hulle moet onthou, dat daar mense was, wat wie se leeftijd nog nie in sy jaar was nie. So as een mens so lang gespaar word, dat het een mens rede om te lag. En die Heere se genade is oneindig groot.
2: Oneindig, baie dankie, Inkie.
0: Het is een groot plezier, Tannie.
2: Baie dankie, Inkie.
0: Mooi dag verder, Tannie.
2: En liever, Inkie. En dankie dat ek vanmorgen so bietjie vinnig gepraat.
0: So bietjie oor die tyd gegaan het. Is reg, Tannie.
2: Dankie, Inkie, baie.
0: Goed gaan, Tannie. Tot ziens. Ja, en nou moet ek so bietjie kyk na die boodskapies. Goeiemôre. O nee, ek gaan nou nie hier enetjie. Die Heer gee nou hou hom vir ons. Ek dink is die een wat Christel gestuur. Hy Blom, ek wou sê dankie dat jy instaan skies dit gebeur wanneer ek skryf en dink en wonder sien hoekom ek eerder soms net moet skryf en fokus. PSC van haar Tama, Janna gou gery met sy slimfoon. Ja, Christel, ek hoor jou, dis ek om ek sê, ek gaan net so oorspring oor hy enekie. Morgen al my klein kinders, ek is hierdie ente klaar gelees, boodskap gaan ons ouders, Mona en Gert Lokston, baie geluk met julle huweliksherdenking, 52 wil gedoen wees, mag God julle dra, en dankie vir die ouders en voorbeeld wat julle is, kom van julle kinders, Claude, Gerard, en Norentia. Goeiemorgen, wil vir Keisie Lee gelukwens met haar verjaarsdag morgen. Mag allerwilste drome waar word en mag Jesus altyd by. En daar stop hy, boodskap het half deur gekom. So

0: As jy hom dalk wil oorstuur, is meer as welkom. Boodskap aan die man in my lewe, George de Vos. Ek kan die Here vanoggend net baie dankie sê vir 'n man soos jy. Liefie, baie dankie vir al jou omgee en liefde en opofferings en wat jy vir ons doen en beteken. Baie lief vir jou. Dit kom van jou vrou Lydia de Vos uit Rehoboth. Dan môre vrou, gaan goed met my, maar my dogter lê in die hospitaal. Baba, mami bid vir jou en altyd baie lief vir jou. Met liefde van Soraya, jy en Sarel moet 'n mooi naweek hê. Baie baie dankie Soraya, jy moet ook 'n baie mooi en geseënde naweek hê. En ons bid dat sy vinnig, jou dogter vinnig uit die hospitaal sal kom en volkome herstel vir haar. Môre Sarel, jy moet ook lekker werk. Sien uit om jou te sien. weet een ding, die persent familie is baie lief vir jou eentjie, baie baie dankie, dit kom daar van die persente, alle persente, as jy nie persent gekry het nie, of 'n persent gekry, dan jy vir die persente gaan kuier, hulle is vol persente. Nou ja toe, Sophie, baie baie dankie ook vir die uitnodiging. Ja, ek sal definitief 'n draai gaan maak en dit saam met jou gaan geniet. So baie, baie dankie vir almal wat so inskakel en die uitnodigings. Ek waardeer dit oneindig. Irina, baie, baie dankie ook aan jy en Karel. Ek waardeer ook dit wat julle vir my doen. 13 minute voor 10. Ons het nog so 3 minute waarin jy kan inskakel. As jy 'n boodskapie het om oor te dra, as jy meer as welkom, doen dit gerus. Kom ons maak hy 3 minute vol, sodat ons gaan binnekort gaan ons aansluit vir die herdenking van die volksmoord gedenkdag. So ja, is meer as welkom. Dit vind vandag plaas daar op Loederitz. Ons wag net dat hulle vir ons laat weet ons kan nou aansluit, maar kyk net hoe genadig is Here, hy gee ons kans om die hele goeie wense klaar te doen. Goeie wense, goeiemôre.
1: Môre Enkie, hoe gaan môre?
0: Môre Leslie, voordat jy begin praat, wil ek ook net vir jou sê alle sterkte van ons kant af. Weet dat die Here vir jou en die familie gaan dra deur hierdie tyd van rou.
1: Baie dankie, ek waardeer dit opreg. Baie dankie. Mm. Ek wil net môre aan 80% se familie sê om aan die Silvie hulle, aan die Silvie die Here van sy herder, en die Here sal ons altyd lê op jou te paie. Mm. Wees sterk met aan die Silvie en aan 80% familie vir die begrafnis die naweek voor lê. Mag die Here julle vertroos uit die tyd van droefheid. Moenie angstig rondkyk nie. Die Here sê in sy woord, die Here gee en die Here neem. Dit is almal se paadjie daar, maar ons as familie, Roodat familie ook, maar sê, al my familie, wees sterk, kom ons van God die Vader, wat God gedoen het, is wel gedaan. Mm. Alle sterkte, my familie, en ek is baie lief vir almal wat in my boodskap is, hierdie waar klop, en 'n geseënde dankbaarheidsdonderdag. En hierdie boodskap kom van Leslie, ek kan op uit.
0: Leslie, baie, baie dankie, ook sterkte met julle reëlings en dit wat voorlê is nie lekker nie, maar ja, dis ongelukkig, dit is nog 'n paadjie wat ons allemaal loop, al kan ons die vrede maak daarmee nie.
1: Baie dankie, ek waardeer het ook baie, vir die bemoediging woord dat jy môre na my toespeer, vir my en my familie, en ek word uit die diepte van my hart het. Vir jou daar achter die blauwstoel en sok op mond, mag jy 'n lekker dag het, en baie dankie vir jou pijkdienst op hartklop.
0: Altijd een plezier, Leslie. Ja, ons kan nog iemand akkommodeer. As daar nog iemand is wat vanoggend baie, baie graag wil inskakel, maak gebruik van die kans. Is nie altyd wat ek so vrygewig is nie. So as ek 'n tydjie ekstra gee, is julle meer as welkom. Doen gou. Skakel gou die nommertjie, dis 064-417-511 en dra u boodskapie oor. Kom ons kyk gou, daar het 'n WhatsApp boodskapie deurgekom. Goeiemôre, ek wil 'n boodskap stuur aan ons kleinseun Jabari in Windhoek. Ons dank die Hemelse Vader dat hy sy hand van genade oor jou gehou het. Vandag is jy 1 jaartjie oud. Ouma is so lief vir jou. Mag jy sommer 'n lekker dag hê. Ek weet mami en daddy bederf jou verskriklik. Jy's ons hartsnaar en dit kom van ouma Beverly, oupa en die ooms uit Loederitz. Goeie wense, goeiemôre. Goeiemôre.
2: Goeiemôre, hoe gaan dit?
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan met Annie Sarah?
2: Nie goed, dankie. Kyk, ek aan die Gina hier wat praat.
0: Ons aan die Gina, ek het nog gedink, is dit Annie Sarah?
2: Van waar?
0: Is dit reg? Okay?
2: Ag, ek het dit gedoen. Wat ek moet. Gelukkig wens ek vir jou. Ag, ek is seker. Ek is genade. En ek het hom gegeet. Maar ek het ook nog vir hier van die wat ek het gekom het, het veilig teer gekom. Ek te baie dank vir hier. Vir die stad het met veilig gekom. En vir al my leteraars, al my ek ook baie en liefde en vrede. Ek wil jou ook jou dat ek het hier. Baie
0: dankie, Tannie Gina. Ek wens vir Tannie ook 'n baie mooi en geseënde week, of sal ek sê naweek eerder toe.
2: Dankie, mens kyk, ek sover een oor my oppas bereid. Alles waar in die kan is goed nie, daar die plaas in die dieke, ek sê ook wel een baie liefde en groete. Dankie, mens kyk, nie mooi dat jylle.
0: Dankie, Tannie, goed gaan hoor.
2: Dankie, mens kyk.
0: Tot ziens. Hi. Ja, ons lijn is nog toe, maar ons het nog boodskapies aan Lottie Farmer in Oranjemond. Veels geluk met jou verjaarsdag gister. Ek weet sommer jy het jou verjaarsdag geniet. Mag God se hand van beskerming, genade en seëninge oor jou hou. Geniet jou verjaarsdag van jou suster Beverly. Alipa daar uit Loederitz. Kom ons kyk gou. Like my, daar is ook die laaste boodskap. Ons kan die muziek luister en intussen kan jy die boodskap deurstuur of na die SMS-lyn of na die WhatsApp-nommer toe.

Nou kom ons kyk gaan ons boodskap is goeiemôre Ingrid, baie dankie vir jou program vanoggend. Mag God ons vul met sy groot liefde en genade dat ons se vrede die haat in die land kan oorbrug en dat ons altyd bidend bly. Baie dankie my skat, dien die Here met blydskap in jou werk en oral waar jy sit of staan. God is in beheer met baie liefde vir jou liefde en dit kom van Tannie Spanie. Baie baie dankie Tannie. Ek wens vir Tannie ook 'n baie geseënde dag toe en 'n res van die naweek. Ek wou net gehoor was nog boodskapies ingekry en ek moet groet hier uit hierdie program uit. Môre wil net 'n boodskap stuur aan my kind Hernandez wat siek is. Hy sal gou gesond word en dit kom van sy pa Henry Kok. Ja, dis dan groetheid vir my hierdie goeie wense program. Bly ingeskakel net hier op Hartklop FM.

Ons tyd nou 5 minute oor 10. Kom ons kyk gou na ons nuus hooftrekke. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê volksmoord herinneringsdag moet Namibiërs verenig rondom hul gereelde of gedeelde geskiedenis en kollektiewe verantwoordelikheid om die waarheid te bewaar wat tydens die volksmoord van 1904 tot 1904

en ag gebeur het. Die energie eksplorasie maatskappy Impact Oil and Gas sê dat dit sy werksamehede herstruktureer het om sterker op hul Namibiese oliebelange te fokus. Die top 10 mejuffrou Namibia finaliste stans aan die kus as deel van hul voorbereidings en aktiwiteite voor die hoogs verwagte groot finaal op Gobabis op 31 Julie. Suid-Afrika se adjunk president Paul Mashatile besoek verskeie gebiede op die Kaapse vlakte om die vordering wat gemaak is in misdaadbestryding deur operasie Prosper te beoordeel. En die regering van Mosambiek het die gebruik van miljoene Namibiese dollars uit opgehoopte olie- en gasinkomste goedgekeur om rekonstruksie te finansier na onrus tydens verkiesings en onlangse natuurrampe die land getref het. Dit was die nuus hooftrekke. Die volledige nuusbulletin kan om 11 uur vanoggend gehoor word.

ag ons verskille en dit begin by klein dinge om haatspraak teen te staan, om ander kulture te respekteer en om vrede in ons gemeenskappe te bevorder. Volksmoord Herdenkingsdag

Ons tyd nou by kan 6 minute voor 11, is amper tyd vir die nuus. Kom ons kyk na so 'n paar feite oor die volksmoord in Namibië. Nou die volksmoord het tussen 1904 en 1908 plaasgevind tydens Duitse koloniale bewind in destydse Duits Suidwes-Afrika. Die groepe wat die meeste geraak is, was die Ovairero en die Nama gemeenskappe. En die konflik het begin nadat die Ovairero teen Duitse koloniale onderdrukking en grondverlies in opstand gekom het en Duitse troepe onder leiding van generaal Lothar van Trotta het 'n uitwissingsbevel uitgereik teen die Ovairero mense. En duisende Ovairero mense is die Omaheke woestyn ingedryf waar baie van dors, honger en uitputting gesterf het. En geskiedenis skat dat ongeveer 65.000 tot 80.000 Ovairero en ongeveer 10.000 Nama 'n lewe verloor het. En baie is ook in konsentrasiekampe aangehou waar hulle onder swak toestande moes leef en werk. En die volksmoord word deur baie historici beskou as die eerste volksmoord van die 20ste eeuw. Mense is van hul grond, vee en besittings ontneem wat groot ekonomiese en kulturele skade veroorsaak het. In 2021 het Duitsland die gruweldade amptelik as 'n volksmoord erken en beloof om finansiële ondersteuning vir ontwikkelingsprojekte in Namibië te gee. En die onderwerp van herstelbetalings en geregtigheid bly steeds belangrik vir baie Namibiërs vandag. Volksmoord herdenkingsdag in Namibië fokus op herinnering aan die slagoffers, bewusmaking van menseregte, vrede en versoening, respek vir menswaardigheid, die belangrikheid daarvan om geskiedenis nooit te vergeet nie. En die dag herinner mense dat haat, rasisme en diskriminasie ernstige gevolge kan hê indien dit nie aangespreek word nie. Ja, ons wag net dat ons die aanleiding kry dat ons kan aansluit sodra die verrigtinge amptelik begin.

Jy luister na Hardloop FM, die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemôre. President Thabo Mbeki sê Volksmoordherdenkingsdag moet Namibiërs verenig rondom hul gedeelde geskiedenis en kollektiewe verantwoordelikheid om die waarheid te bewaar van wat tydens die volksmoord van 1904 tot 1908 gebeur het. In 'n boodskap wat vandag ter geleentheid van Volksmoordherdenkingsdag gelewer is, het Dr. Nandi Daitwa die nagedagtenis van duisende lede van die Ovahereru en Nama bevolking vereer, wat hul lewens

tijdens die volksmoord onder Duitse koloniale bewind verloor het. Sy sê die Bure het deel gevorm van die fondasie van Namibiese weerstand en nationale bewustzijn, wat later die strijd om vrijheid en onafhankelijkheid geïnspireer het. Die president sê die regering bly verbind tot die nastreving van erkenning, geregtigheid, genesing en herstel en sal voortgaan met betrekkinge met die Duitse regering totdat die saak tot 'n regverdige en betekenisvolle afsluiting gebring word. Dr. Nandi Daitwa het Namibiërs ook aangespoor om die land se geskiedenis vir toekomstige geslagte te beskerm en te bewaar. Die energie-eksplorasiemaatskappy Impact Oil and Gas sê dat hulle hul besigheid herstruktureer het om sterker op hul Namibiese oliebelange te fokus. Die maatskappy sê dat hulle hul Namibiese bedrywighede insluitend die Reese Venusveld in die suide van Namibië van hul Suid-Afrikaanse eksplorasiebates sal skei. Impact sê die stap is daarop gemik om die getekende beleggings in die Suid-Afrikaanse bates te lok, terwyl die maatskappy op die ontwikkeling van Namibië se Venus olieveld kan konsentreer tot 'n finale beleggingsbesluit en uiteindelike produksie bereik word. Die maatskappy beklemtoon dat die eienaarskap van hul Namibiese bates onveranderd sal bly. Impact besit tans 'n belang van 9,5% in blokke in die buiteland wat die Venusveld bevat, saam met vennote soos Total Energies, Qatar Energy en Namcor. Daar word verwag dat die Venusveld meer as 150 000 vate olie per dag sal produseer sodra dit ontwikkel is. Die top 10 Mejuffrou Tiener Namibië finaliste is tans aan die kus as deel van hul voorbereidings en aktiwiteite voor die hoogst verwagte grootfinaal by Gobabis op 31 Juli. Die jong dames is in die Rongo-streek deur Swakopmund burgemeester Swama Kautondokwa, die hoofstreekbeamte Mupendeni Telamo en lede van die 064 Motorfietsklub verwelkom. Hulle gaan by die hoofborg van die kusuitstappie Carlo's Boutique Hotel op Walvisbaai thuis. Dinsdag het die finaliste na die Soutpanne gereis vir 'n fotosessie en sal ook aan ander uitstappies deelneem insluitende besoek aan die ikoniese spitskoppe en spanbouaktiwiteite voordat hulle na Carlos Mountain Lodge naby Isakos vir 'n tweedaglange besoek vertrek. As deel van hul nasionale en kulturele betrokkenheid sal hulle vandag Namibië se volksmoordherdenkingsdag geleentheid in die streek bywoon. Nuus uit die buiteland, Suid-Afrika se adjunkt-president Paul Mashatile besoek verskeie gebiede op die Kaapse vlakte om die vordering wat gemaak is in misdaadbestryding deur operasie Prosper te evalueer. Honderde soldate van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag is sedert die 1 April tydens die operasie na misdaadbrandpunte ontplooi. Die doeltreffendheid van hul ontplooiing is grootliks bevraagteken, terwyl hoë vlakke van misdaad en moorde steeds reg oor die Kaapse vlakte plaasvind. Mashatile sal na verwagting Mitchells Plain, Guguletu en Mannenberg besoek. Hy sal deur verskeie ander regerings en Suid-Afrikaanse polisiediensbeamptes vergesel word. En laastens, die regering van Mosambiek het die gebruik van miljoene Namibiese dollar uit opgehoopte olie- en gasinkomste goedkeur na verkiesingsonrus en onlangse natuurrampe die land getref het. Die besluit is aangekondig na 'n vergadering van die ministersraad in Maputo, waar die regering se wysigings aan die 2026 ekonomiese en maatskaplike plan en staatsbegroting goedgekeur het, wat aan die parlement voorgelê sal word. Die regeringswoordvoerder, Innocencio Impisa, sê die hersiene begroting sluit ongeveer 916 miljoen Namibiese dollar in bykomende binnelandse hulpbronne in, wat tussen 2022 en 2025 uit petroleum en aardgasproduksie gegenereer is. Die regering sê die fondse is in reserves gehou, terwyl owerhede wetlike en finansiële meganismes finaliseer wat die bestuur van koolwaterstofinkomste beheer. Impisa sê die bykomende hulpbronne sal hoofsaaklik die rekonstruksie van openbare infrastruktuur ondersteun, wat tydens die demonstrasies na die verkiesing in 2024 en 2025 beskadig is, asook paaie, geboue en fasiliteite wat deur vloede en siklone geraak is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan later vanmiddag gehoor word.

Is ingeskakel by Hartklop FM en luister na regstreekse dekking deur NBC van die volksmoord herdenkingse dag wat landwyd vandag herdenk word op die 28ste dag van die Mei maand 2026. Hartlik goeiemiddag ook van my Nick af en mag dit vir ons almal 'n baie geseënde volksmoord herdenkingsdag vandag wees. Bly gerus ingeskakel, ons sluit binnekort weer aan by NBC Nuus in verband met die dekking van die volksmoord bevrydingsdag vieringe wat landwyd plaasvind.

toekoms van boerdery. Die dag skop af om 8:00 met 'n groot besigheidsexpo en lewendige demonstrasies deur die hele dag. Kry waardevolle insigte van Willie Storm oor regeneratiewe landbou en geniet die boeremark, vasbyt en pret vir die hele gesin. Vir die kinders is daar 'n spesiale kinderpark en teikenskiets heel dag lang. Wanneer die son sak, kom die fees regtig tot lewe. Met 'n klein veeveiling, heerlike kos, lyndans en vermaak. Alles wat lei tot die groot hoofveiling om 8:00. Registreer nou by agrimegaday.com of skakel 081-149-9228. Kalkveld Agri Megaday 2026. Die toekoms van boerdery begin hier.

Hier is ingeskakel op haar klop FM en hier volg die nuus gelees deur Alistair Baron. Goeiemiddag. Die menseregte advokaat Norman Chombe sê internasionale reg en die strewe na geregtigheid vir historiese onreg vorm die kern van Namibië se volksmoordherdenkingsdag. Volgens hom is die VN se volksmoordkonvensie van 1948 tegnies nie terugwerkend van aard nie en dek dit dus nie wetlik die volksmoord wat tussen 1904 en 1908 die Ovaherero en Nama volke gepleeg is nie. Chombe sê dit is juist die standpunt waarop Duitsland steun om te argumenteer dat hy nie verplig is om die Ovaherero en Nama volksmoord op dieselfde wyse as die Joodse Holocaust te hanteer nie. Die menseregte prokureur verwerp egter die beperkte regsinterpretasie en wys daarop dat die konvensie reeds op gevalle toegepas is waar die gebeure die inwerkingtreding daarvan vooraf gegaan het. Hy beklemtoon dat menseregte wesenlik is en nie deur wetgewing toegestaan word nie. Volgens hom was die slagoffers van die Namibiese volksmoord destyds mense, nes mense vandag, en behoort geregtigheid op hulle van toepassing te wees, ongeag wanneer die misdaad plaasgevind het. Chombe sê betekenisvolle geregtigheid moet onder meer grond, vergoeding en toegang tot onderwys insluit. Die voorsitter van die Raad van die Studente-Unie van Namibië, Bernard Kawau, het intussen die jeug aangemoedig om met bejaardes, biblioteke en gedenkplekke in gesprek te tree om die geskiedenis van die volksmoord lewend te hou. In 'n onderhoud ter viering van Volksmoordherdenkingsdag het Kawau gepleit vir 'n Namibië en Afrika-gesentreerde kurrikulum. Hy waarskei dat jong Namibiërs sonder 'n benadering hul geskiedenis, kultuur en identiteit kan verloor. Kawau sê herinnering bou nasionale eenheid en dat vryheid slegs deur gesamentlike stryd teen koloniale bewind bereik is. Oor die kwessie van herstelbetalings deur Duitsland erken hy dat daar wel vordering is, maar waarskei terselfdertyd teen oorhaastige besluite. Hy dring aan op billike en regverdige uitkomste vir gemeenskappe wat geraak is. Onbillike afdanking en afleggings bly die grootste drywers van arbeidsklagtes in Namibië. Dit is onthul deur die arbeidskommissaris Kayleki Shilala tydens 'n onderhoud op die NBC se aktualiteitsprogram One on One. Meer as 10.000 arbeidsake is tussen 2023 en 2026 by die kantoor van die arbeidskommissaris aangemeld, waarvan meer as 9.000 reeds afgehandel is. Sake rakende onbillike afdanking en onbillike arbeidspraktyke, wanbetaling van lone en voordele, belanggeskille en afleggingsprosedures tel onder die mees algemene klagtes wat ontvang is. Shilala sê beperkte hulpbronne het egter daartoe bygedra dat sommige sake nog nie gefinaliseer kon word nie. Wat sektore betref waar die meeste arbeidsgeskille aangemeld word, loop die sekuriteitsbedryf voor, gevolg deur die vissery, konstruksie en openbare dienssektore. Die kantoor het tans 40 geregistreerde vakbonde, 3 vakbondfederasies, 16 werkgewersorganisasies en 3 werkgewersfederasies op rekord. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarskei dat die voortdurende konflik in die Demokratiese Republiek die Kongo die stryd teen die Ebola-uitbraak ernstig knielter. Tedros sê die Turi-provinsie in die ooste van die land bevind hom tans in die middel van 'n katastrofiese botsing tussen siekte en gewapende konflik. In 'n verklaring sê hy die WGO kan nie gemeenskapsvertroue bou of siektes isoleer terwyl bomme val nie. Daar word verwag dat Tedros later van dese week na die DRK sal reis om pogings te lei om die virus hok te slaan. Uganda het intussen aangekondig dat sy grens met die DRK tydelik gesluit sal word. Sedert die uitbreking verklaar is, is daar reeds 238 vermeende sterftes aangemeld. Hulpwerkers verkeer onder toenemende druk aangesien swak pad
toestande reis bemoeilik, terwyl konflik en massa-verplasing die gesondheidsstelsel verder verswak. Internasionale hulp verminderings plaas boonop nog groter druk op reaksiepogings. Ituri, waar die meeste gevalle aangemeld is, is sedert 2021 onder militêre bewind nadat burgerlike gesag deur 'n militêre generaal vervang is in 'n poging om die dosyne gewapende groepe wat in die gebied opereer hok te slaan. En die Israeliese weermag het intussen ontruimingsbevele vir groot dele van Suid-Libanon uitgereik en die gebiede as gevegsones verklaar voor nuwe aanvalle op Hezbollah-posisies. Die Israeliese weermag, oftewel die IDF, het inwoners aangemoedig om noord van die Zarani-rivier te beweeg, sowat 40 kilometer vanaf die grensgebied. Die IDF sê hy sal met uiterse mag optree en beskuldig Hezbollah van herhaalde skendings van die wapenstilstand. Dit is die grootste ontruimingsbevel sedert die wapenstilstand op 17 April in werking getree het en raak na raming ongeveer 14% van Libanese grondgebied. Vroeër Woensdag het Israel lugaanvalle op die suidelike stad Tyrus uitgevoer. Hezbollah het op sy beurt Israel van wapenstilstandskendings beskuldig sê sy vegters het met die Israeliese troepe slags geraak. Woensdagse aanvalle volg nadat die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu 'n uitbreiding van die grondoffensief aangekondig het na Hezbollah hommeltuig aanvalle op troepe in besette dele van Suid-Libanon en op burgerlis in Noord-Israel uitgevoer het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin op Hardklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Baie dankie aan Alistair Baron vir die jongste nuus hier op Hardklop FM. Regstreeks vanuit die Smokkelpunt. Ons loer ook nou 'n bietjie na die weervooruitsigte vir die res van vandag, nie eerder vir môre. Dit is natuurlik 'n Vrydag die 29ste Mei 2026 met die voorspelling vir die binneland van

0: weer gedeeltelike wolk en warm tot baie warm oor die suide. Elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm, windrige weerstoestande sal ook voortduur oor die noordwestelike dele van ons land. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm môre met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Die getyde behalf is baie vir môre, laagwater om 16 minute oor 8 die oggend, hoogwater om 22 minute voor 3 die namiddag en laagwater weer om 21 minute oor 8 môre aand. Die son opkoms môreoggend as windhoek as verwysingspunt gebruik word 23 minute oor 7 en die sonsondergang 14 minute oor 6 môre aand. Ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Arandus 11:30, Arnos 11:27, Aroab 13:27, Aos 12:24. Buitepos 13:25 en Nana 14:29, Gobabis 13:27, Grootfontein 6:26. Elanda Fidi 14:29, Hentiesbaai 11:20, Karasburg 9:28, Kitimamlilo 8:27. Kietmansoop 13:26, Korrigas 19:31, Maltehee 12:28, Marintal 11:28, Lodrits 10:23, Koerenkoeroe 11:26, Noordover 10:26. Okahao 10:28, Okakarara 5:25, Okakuyu 12:30, Okongu 15:28, Omruru 14:27, Omthea 12:27, Ondangwa 12:29, Opuo 17:29, Oranjemund 10:19. Oshakati 16:27, Oshinene 12:25, Oshivarongo 12:26, Otapi 15:29, Ochu 5:27, Reboth 8:26, Rundu 12:27, Sesfontein 19:31. Swakopmund 11:20, Teresbaai 12:22, Tsumkwe 12:26, Tsumeb 9:26, Walvisbaai 12:23 en die hoofstad windhoek verwag een minimum van 11, een maximum van 25 grade Celsius môre. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika, Luanda, gedeeltelik bewolk en warm, minimum van 21, maximum van 26 grade Celsius, Lusaka, mooi weer en warm, 11:24, Harare, mooi weer en warm, 8:24, Maputo, mooi weer en baie warm, 16:28, Gaborone, mooi weer en warm, 8:25, Johannesburg, mooi weer en matig, 22, maximum 13, minimum vir Johannesburg môre, dan ook Kaapstad, mooi weer en matig, 12:19, met die wind aan die Kaapse skiereiland, lig suidoos tot suid. Ter afsluiting herhaal ons die voorspelling vir die binneland van Namibië vir môre, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide, elders mooi weer en baie warm tot bloedig warm, windrige weerstoestande wat verwag word wat sal voortduur oor die noordweste. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm môre met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus matig suid tot suidoos. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor vir môre, Vrydag die 29ste Mei 2026. Hartlike goeiemiddag, weer eens jy is ingeskakel by Hartklop FM. Op hierdie volksmoord herdenkingsdag kuier ek Nick in jou geselskap tot net voor 6 en ons herinner jou weer eens daaraan dat jy meer as welkom is om aan te sluit by NBC TV 1 sou jy enige van die toesprake wat op volksmoord herdenkingsdag gelever is van reg oor die land daarna wil kyk of weer eens daarna wil luister, op die huidige oomblik is daar toesprake op NBC TV 1 uit die Irongo-streek, toesprake wat nie regstreeks uitgesaai is vroeër vanoggend nie, maar eerder nou aan jou gebring word, een bykie later deur die loop van die middag. So sluit gerus aan, as jy ook na hierdie toesprake wil luister. Ons vier saam met jou Volksmoord Herdenkingsdag op NBC platforms, so bly gerus ingeskakel ook hier op Hartklop FM. Ek kuier nog saam met jou tot so net voor 6.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
2: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of lichte bruinsuiker, 5 kg, slechts $92 elk. Reynolds gebakte boontjies en tomatiesaus, 400 gram, 2 vir $24. en Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram vir net $98. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit ook aan Express en OK MegaSafe uit. OK, eienaars op wie jy kan staatmaak.
0: 104 wedstryde, 3 toegewyde kanale, 10 Afrika spanne. Slaap kan wag, die wêreld kan wag, alles kan wag. Dit is die 2026 FIFA Wêreldbeker. Koop 'n Go TV dekordeerder en Go Tenna vir slegs $399. Wees deel van die opwinding van 11 Junie tot 19 Julie, regstreeks op Supersport, slegs op Go TV.
3: Namibians love to talk. There's always a ton of news to share and days to catch up on and jokes to be told and scandals to be gossiped about. So make sure you don't lose your voice and top up your voice minutes with Jiva voice bundles from TN Mobile. For only 10 Namibian dollars excluding VAT, you can top up 50 minutes. And for 15 Namibian dollars excluding VAT, you can top up 100 minutes and keep on chatting and chatting and chatting without interruption. Dial *130*889# for Jiva voice bundle 50 and *130*890# for Jiva voice bundle 100. T's and C's apply.
4: Telecom Namibia.
5: Sharing your world.
0: As jy finansieel in die knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibia bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. .com. Bereik saam met ons sukses. Daar is spesiale winteraanbiedinge by Woerman Brok wat jou hart warm gaan laat klop. 5 kg Best Choice wit of ligbruin suiker vir $92.99. 4 kg Cadilla gemengde hoenderporsies vir slegs $194.99. 250 g Nestlé warm sjokolade hervul sakkie vir $49.99 en 1 liter Clover Ultra IHT melk vir slegs $21.99. Gaan kyk na nog maandeinde spesiale aanbiedinge by woermanbrok.com. Woermanbrok, ons gee om.

van Kenny Loggins met sy Footloose bring die tyd na bykans 25 minute oor 4. Is ingeskakel by Hartlop FM op hierdie volksmoordherdenkingsdag, openbare vakansiedag en deur die loop van die oggend het ons vir jou regstreekse uitsendings gebring. Toesprake wat gelewer is landswyd in die onderskeie streke van hoëgeplaastes, onder andere streeksgouverneurs en dan ook die Vice-president Lucia Witbooi wat ook regstreeks van die Klara streek met ons woorde gedeel het in verband met volksmoord herdenkingsdag. Op die huidige oomblik is daar ook 'n toesprake op NBC TV1. Jy is welkom daarby aan te sluit as jy daarna wil kyk of wil luister. Huidige toesprake wat herlei word uit die Ironko streek. Toesprake wat vanoggend gelewer is en nou uitgesaai word. Aangesien daar natuurlik tyd gegeen is vir al 14 streke van ons land. En ook president Netumbo Nandi-Ndaitwa wat vanoggend 'n boodskap gedeel het in verband met volksmoord herdenkingsdag en sy het geskryf vandag terwyl Namibiërs volksmoord herdenkingsdag gedenk, staan ons stil om oor een van die donkerste hoofstukke in ons volkse geskiedenis te besin en om eer te bring aan die nagedagtenisse van die duisende onskuldige mense uit die Ovaherero en Nama gemeenskappe wat hul lewens tydens die 1904-1908 volksmoord verloor het. Ons bring ook hulde aan die moed en verset van diegene wat teen koloniale onderdrukking en onreg opgestaan het in 'n tyd toe die voortbestaan en waardigheid van ons mense aangeval is. Die gebeure van daardie tyd was nie geïsoleer van die breër verhaal van ons nasie nie, dit het deel gevorm van die grondslag waarop die gees van verset en nasionale bewussyn gebou is en het uiteindelik toekomstige geslagte en die lang stryd om vryheid en onafhanklikheid geïnspireer. Volksmoord herdenkingsdag is dus nie net belangrik vir die geaffekteerde Ovaherero en Nama gemeenskappe nie, maar vir alle Namibiërs. Dit is 'n nasionale dag van herdenking, besinning en bewusmaking. Dit geld veral vir die jonger geslag wat die pynlike geskiedenisse wat ons land gevorm het, asook die opofferings wat gemaak is vir die Namibië waren of wat ons vandag ken, moet verstaan. Bo alles moet hierdie dag dien as 'n oomblik vir ons as Namibiërs om ons verskille op sy te skuif en hulde te bring aan diegene wat gelei en gesterf het tydens hierdie pynlike tydperke van ons geskiedenis. Hul opoffering en verset het deel geword van die fondamente waarop ons nasie gebou is. As sodanig moet hierdie geleentheid voortgaan om ons te verenig rondom ons gedeelde geskiedenis, gedeelde menswaardigheid en gedeelde verantwoordelikheid om die waarheid van wat gebeur het te bewaar. Nandi-Ndaitwa het vroeër gesê terwyl gemeenskappe in verskeie streke herdenkingsgeleenthede en aktiwiteite aanbied, moedig ek Namibiërs aan om 'n gees van respek, eenheid, besinning en nasionale solidariteit aan hierdie geleenthede deel te neem. Hoewel ons bewus bly van die sensitiwiteit rondom hierdie pynlike hoofstuk in ons geskiedenis, moet ons ook erken dat elke Namibiër die reg het om hulde te bring aan diegene wat tydens die volksmoord gesterf het. Hulle nagedagtenis en opoffering vorm deel van ons kollektiewe nasionale erfenis en bewussyn. Die pyn en impakke van die volksmoorde word geslagte later steeds gevoel, sê Nandi-Ndaitwa. As 'n nasie bly ons dus daartoe verbind om te verseker dat die gruweldade wat teen die Ovaherero en Nama mense gepleeg is, dieselfde erkenning, historiese waarde en morele aandag geniet as wat ons of eerder wat aan volksmoorde en misdade teen die mensdom elders in die wêreld verleen word. Sodoende herbevestig ons die belangrikheid van historiese waardigheid, geregtigheid, genesing en herstel as deel van die breër proses van versoening en afsluiting. Daarom sal ons regering tesame met geaffekteerde gemeenskappe voortgaan om met die Federale Republiek van Duitsland in gesprek te tree, totdat die kwessie van die volksmoord, verskoning en herstel tot 'n regverdige en betekenisvolle einde gebring word. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sluit af deur te sê as 'n nasie moet ons voortgaan om ons geskiedenis te beskerm en te bewaar. Ons moet ons eie stories vertel, ons ervarings dokumenteer.

respekteer en verseker dat toekomstige geslagte nooit die leiding, veerkragtigheid en opoffering van diegene wat voor ons gekom het, uit die oog verloor nie. Mag Volksmoord Herdenkingsdag voortgaan om ons kollektiewe verbintenis tot vrede, eenheid en menswaardigheid asook nasiebou te versterk. So die woorde en die toespraak gelewer vanoggend deur die president van Namibië, president Netumbo Nandi Daitwa op Volksmoord Herdenkingsdag. As jy na ander toesprake wil luister wat in die onderskeie streke gelewer is, is jy welkom om ook by NBC TV in TV1 aan te sluit waar toesprake wat vanoggend gelewer is tans gebeeldsend word en op die huidige oomblik toesprake vanuit die Rongo-streek wat aan die beurt is en het lyk my op die huidige oomblik toespraak van die voormalige Swano-president wat op die lig is. So jy is meer as welkom om dan by NBC TV1 aan te sluit, sou jy na hierdie toesprake wil luister. Hier is Andriet met ons.

Werklik interessant. Nampo's te doen soveel meer as net de posdienste. Hulle hanteer ook beleggingsrekeninge en groepspaarrekeninge vir mense wat iets vir een dag op 'n reendag op sy wil sit.

Dis 'n klanke van Barbra Streisand met The Way We Were. Dit bring die tyd na bykans 20 minute voor 5. Kom ons doen nou 'n bietjie nuus van elders in die wêreld. 'N Aanvaller het donderdagoggend 3 mense met 'n mes by 'n

treinstasie naby Zürich gewond, volgens die Switserse polisie. Die 31-jarige Switserse verdagte is in hegtenis geneem en sy motiewe word ondersoek. Lukrake aanvalle op verbygangers is skaars in Switserland. Beelde wat deur Switserse media op sosiale media versprei is, wys 'n man met lang donker hare en 'n vol baard wat voor die stasie hardloop en Alu Akbar skree, terwyl hy sy regterhand oplig. Die drie beseerdes, almal Switserse burgers, is 28, 43 en 52 jaar oud en is na die hospitaal geneem, het die polisie bevestig. Die Amerikaanse weermag het donderdag die Iranse missielaanval of missielaanval op Kuwait veroordeel en dit as 'n groot skietstilstandskending bestempel te midde van aanvalle tussen Amerika en Iran. Hierdie grove skending van die skietstilstand deur die Iranse regime het plaasgevind ure nadat Iranse magte 5 eenrigtinge krygshommeltuie gelanseer het wat 'n duidelike bedreiging in en naby die straat van Hormuz ingehou het, het die Amerikaanse sentrale kommando in 'n poging of eerder aan 'n plasing op X gesê. Hy het ook bygevoeg dat al 5 hommeltuie deur Amerikaanse magte onderskep is, wat 'n 6de lansering verhoed het. Dan ook Oekraïne beplan om tot 20 van die nuutste model Gripen vegvliegtuie aan te koop, terwyl Swede 16 ouer modelle sal skenk, het die twee lande donderdag aangekondig tydens president Volodymyr Zelensky se besoek aan Swede. Volgens die Sweedse regering sal Oekraïne 2,5 miljard euro uit die Europese Unie lening vir die nuwe vliegtuie gebruik. Die 16 geskenkte vliegtuie sal vroeg in 2027 afgelever word, terwyl die nuutste modelle teen 2030 beskikbaar sal wees, het die Sweedse premier Ulf Christensen gesê. In Oktober het die twee lande 'n voornemende brief onderteken waarin Oekraïne uiteindelik beplan om tussen 100 en 150 Gripen E vliegtuie aan te koop. Die Iranse revolusionêre magte of wagte eerder het donderdag gewaarsku dat hulle met 'n ferm reaksie sal optree teen indien Amerika hernieude aanvalle uitvoer na Amerikaanse aanval op die suide van Iran. As hierdie aksie herhaal word, sal die Amerikaanse weermag deur 'n ferm reaksie in die gesig gestaar word, luidens 'n verklaring op die Iranse SEPA news webtuiste. Dan ook weer terug in Europa, Duitsland kan tussen 2026 en 2030 tot 131 miljard Amerikaanse dollar verloor indien onlangse hittegolfpatrone voortduur, volgens 'n alliansie of eerder analise van Allianz Trade wat donderdag gepubliseer is. Die Hamburg gebaseerde maatskappy het verduidelik dat produktiwiteit met sowat 3% daal vir elke graad bo 30 grade Celsius, terwyl energiekoste met 1,2% per maand styg weens verhoogde verkoelingsbehoeftes. Hittegolwe plaas ook 'n druk op staatsfinansies deur belangstelling of eerder belastingsinkomste jaarliks met 0,7% te verlaag, wat Duitsland se fiskale balans met ongeveer 0,9% van BBP per jaar verswak. Allianz Trade het verder gewaarsku dat lande se vermoë om by uiterse hitte aan te pas 'n sleutelfaktor vir toekomstige mededingendheid sal wees. En dan 'n laaste enetjie vir nou is dat Rusland sal invoer beperkings op Amerika af op Armeense vrugte en groente instel, te midde van 'n toenemende twis met Armenië oor sy voorneme om by die Europese Unie aan te sluit. Armenië is formeel geallieer met Rusland, maar bou al jarelang betrekkinge met Brussel te middel van frustrasie oor Moskou is 'n beweerde mislukking om dit te beskerm tydens konflikte met naburige Azerbeidjaan. Die land het verlede jaar 'n wet onder aangeneem wat sy voorneme verklaar om EU-lidmaatskap te verkry, hoewel dit nog nie 'n formele aansoek ingedien het nie en steeds 'n lid van die Russies geleide Eurasiese ekonomiese unie is.
Die beperkings het op 30 Mei in werking getree, sal voortduur tot Armenië maatreëls tref om die veiligheid van die verskeepte produkte te verseker, het Rusland gesê. Bietjie musiek en dan keer ons terug met nog so brokkie nuus of twee. Het lyk my tans as jy ook nog graag na toesprake wil luister tydens die volksmoord bevrydingsdag herdenkings wat landwyd te plaasvind. Jy welkom om by NBC TV1 aan te sluit. Op die huidige oomblik is dit toesprake wat vanoggend gelewer is in die Omusati streek wat huidiglik gebeeldsente word as jy graag daarna wil luister. Hier is Koffie Snobs met Oorlog.

Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Best Choice wit of ligte bruinsuiker, 5 kg, slegs $2.92 na my Visa dollar elk. Rhodes gebakte boontjies en tomatiesaus, 400 gram, 2 vir $24 na my Visa dollar. En Lancewood kaas, 'n verskeidenheid 600 gram, vir net $98 na my Visa dollar. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK Mega Save uit. OK, eienaars op wie jy kan staan.

0: Mark.
1: ShopRite's biggest toy promotion is all set to blast off. Get ready to play more and pay less with our wide range of toys. Get unbeatable deals like 24-centimeter Cuddly Baby Bukeka or Britney Doll for just $59.99 each. And a 36-centimeter Zeus Dump Truck, red or yellow, for only $129.99 each. Hurry and save big. Now until 21 June 2026. ShopRite. Lower prices you can trust. Always.
2: Kyk na jou kennisgewings, want 'n nuwe MTC Away bundle het pas sy verskyning gemaak. Dit word Away Ultra 7 genoem. Dit gee jou al die waarde van die Away Ultra op 'n 7 dae intekening. Jy kry 700 minute, 505 SMS'e en 6 gigagrepe data vir slegs $59.50. Hierdie ongelooflike lae promosieprys is geldig tot 17 Junie 2026. Skakel sterretjie 682 hitsmerk of gebruik die MyMTC toep om in te teken. Bepalings en voorwaardes geld. Aan jou gebring deur MTC. Make the connection.

Klanke van Cyndi Lauper met True Colors. Dis by ons 5 minute voor 5. Jy luister na Hartklop FM. Ek nik nog saam met jou vir die volgende uur tot so net voor 6. Vanaf net na 6 kan jy ingeskakel wees. Dan kuier jy saam met Alistair Baron regstreeks vanuit Swakopmund. Ons loer voort na brokkies nuus van reg oor die wêreld. En volgende brokkie wat lees Europa of die EU beslis. Hy kan nie onpartydige bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland wees nie. Europa kan nie as 'n neutrale bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland optree nie, hierdie Europese Unie donderdag gesê, nadat die blok se ministers hul voorwaardes vir potensiële gesprekke met Rusland gedebatteer het. Europa sal nooit 'n neutrale bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne wees nie, want ons is aan Oekraïne se kant en ons verdedig ons eie kernveiligheidsbelange, het Kaja Kallas, die EU se top diplomaat tydens 'n nuuskonferensie in Cyprus gesê. Italië stel ook 'n rooi hittegolf waarskuwing in plek vir 5 van sy stede. Italië se ministerie van gesondheid het donderdag 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik vir Rome, Florence, Bologna, Brescia en Turin, het in midde van buitengewone hittegolf wat Europa tuister. Die rooi waarskuwing, die eerste van die jaar vir Italië, waarskuw teen moontlike negatiewe gevolge vir die gesondheid van gesonde aktiewe mense en raai die publiek aan om uit die son te bly. Buite Rome se Colosseum het toeriste donderdag gesukkel om die bedompige weer te hanteer met temperature wat 32 grade Celsius bereik het. Scott Bessent, die Amerikaanse minister van Finansies, het donderdag aangekondig dat Amerika as deel van nuwe maatreëls Iranse lugdienste se toegang tot landingsplekke sal stop in 'n poging om druk op Teheran uit te oefen om die straat van Hormuz oop te maak. In 'n plaasing op X het Bessent gesê dat Washington beide Iranse lugdienste se toegang tot landingsplekke, brandstof aanvulling en kaartjieverkope sal stop, maar het geen verdere besonderhede verskaf nie. Slegs 'n bevredigende uitkoms in onderhandelinge sal die afwaartse spiraal beëindig, het hy gewaarsku. Dan ook die Ayatollah Mojtaba Khamenei, opperleier van Iran, donderdag in 'n geskrewe boodskap wat op staatstelevisie voorgelees is gesê Amerika en Israel probeer om Iran te destabiliseer. Die vyandse planne na die oorlog, die ekonomiese druk en die politieke en propaganda beleg is op verdeeldheid en disintegrasie geskep om vir militêre nederlae te vergoed en die nasie op sy knieë te dwing, het die Khamenei gesê. Khamenei het nog nie in die openbare of in die openbaar verskyn sedert hy in maart sy amp aanvaar het nie. In sy boodskap het hy ook vir eenheid en kohesie onder andere onder Iraniërs gevra. Dan ook die ontplooiing van bykomende Amerikaanse soldate na Pole kan lei tot 'n kwalitatiewe eskalasie en spanning tussen Rusland en die Weste, het Rusland en Rusland te dwing om verdedigingsmaatreëls te tref, het Maria Zakharova, die woordvoerder van die Russiese ministerie van buitelandse sake, ook donderdag gesê. Dan ook nuus vanaf die Afrika vasteland. Kenia het skriftelike goedkeuring verleen aan Amerika om 'n kwarantainfasiliteit in die land te stig vir Amerikaners wat blootgestel is aan die Ebola-uitbreking wat huidiglik in die Demokratiese Republiek van die Kongo die DRK gesentreer is. Die magtiging gee Amerika toegang tot grond by 'n lugmagbasis in sentraal Kenia. Die land het egter daarop aangedring dat die fasiliteit vir alle nasionaliteite beskikbaar sal wees, nie net vir Amerikaanse burgers nie. Intussen is Amerikaanse burgers wat aan die virus blootgestel is na Duitsland gestuur vir behandeling en waarneming. Amerikaanse dokter het aan die virus of wat aan die virus blootgestel is, is na die Tsjechiese Republiek, vandag bekend as Tsjechië, gestuur. Nog so 'n paar brokkies nuus wat ons graag met jou wou deel tydens middag se saamkuier hier op Hartklop FM. Hier is Dewald Wasserval met Jy's Beautiful vir my.

Is UB40 met Can't Help Falling in Love. Dis 8 minute oor 5. Jy luister na Hartklop FM. Ek nik nog saam met jou tydens Volksmoordbevrydingsdag, openbare vakansiedag hier in Namibia. En ons loer ook na 'n brokkie of twee sportnies. Nou, Yannick Sinne sal nie vanjaar sy eerste titel in die Franse Ope wen nie. Na suksesvolle paar maande het sy liggaam klaarblyklik donderdagmiddag in 'n snikhete Parys besluit genoeg is genoeg. Die ongekeerde Argentyn Juan Manuel Cirandulo het die eerste gekeerde in die tweede ronde met 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 geklop. Die wedstrijd het 3 uur en 36 minute geduur. Cirandulo het daarmee die grootste oorwinning van sy loopbaan behaal. Dit het aanvankelijk gelyk of Sinne goed op die wenpad was. Die Italianer het met 2 stelle en 5-1 in die derde ronde of die derde stel voorgeloop voordat hy beenkrampe begin kry het. Hy kon nie die hitte van 33 grade Celsius hanteer het nie en het aan die einde van die derde stel die kleedkamer besoek. Hy het later weer gevra of hy die baan kan verlaat, maar die skeidsregter het geweier. Dit is die vroegste wat Sinner in 'n Grand Slam toernooi die trekpas kry. Hy het 3 jaar gelede wel ook in die tweede ronde in Parys verloor. Die Italianer het in Parys aangekom nadat hy al 3 die meesters 1000 toernooie op klei gewen het. In die afwesigheid van die beseerde Carlos Alcaraz was Sinner die oorweldigende gunsteling. Sinner het verlede jaar in die eindstryd in 5 stelle teen Alcaraz verloor. Se brokkie tennisnuus. Dit is ons saamkuier vanmiddag hier op Hartklop FM. Bottomless Coffee Band volgende op ons speellys met ek wou nog. Natuurlik is jy ook nog steeds meer as welkom by NBC TV 1 in te skakel. Dit vir toesprake wat die loop van vanoggend

se Volksmoordbevrydingsdag gedenkdienste plaasgevind het of die geleenthede wat aangebied is ter ere van slagoffers van die volksmoord bevryding of die volksmoordherdenkingsdag. So gaan loer gerus in op NBC TV1 huidige toesprake wat gelever word wat vanoggend in die Omasati streek plaasgevind het wat nou op NBC TV1 te sien is. So gaan loer gerus daar. Bottomless Coffee band meet ek wou nog.

Eric Grant met Electric Avenue bring die tyd na 19 minute oor 5. Jy is ingeskakel by Hardklop FM. Die Amerikaanse deelstaat in New York en New Jersey het 'n ondersoek aangekondig om vas te stel of FIFA sokkerondersteuners met onmoontlike hoë wêreldbeker kaartjiepryse uitgebuit het. Nou aanklaers in die twee deelstate sê hulle sal die praktyke rondom kaartjieverkope van die sport se beheerliggaam en organiseerder van die toernooi wat op 11 Junie in

Amerika, Mexico en Canada begin ondersoek. FIFA het die kope van 'n wêreldbekerkaartjie in 'n doolhof van verwarring, valse skaarsheid en onmoontlike hoë pryse verander, sê Jennifer Davenport, die prokureur-generaal van New Jersey, wat op 19 Julie die eindstryd sal aanbied. Ons is daar te verbind om 'n deeglike ondersoek na FIFA se gedrag te doen. Die ondersoek sal beweringe ondersoek dat ondersteuners mislei is oor sitplek liggings en benadeel deur aggressiewe vraaggedrewe prysbepaling waar pryse volgens verkope styg. New Yorkers wag al jare dat die wêreldbeker toernooi in hul agterplaas aangebied word en hulle verdien 'n billike kans op bekostigbare kaartjies, sê die deelstaatse prokureur-generaal Letitia James. En niemand behoort te manipuleer te word om hemelhoë pryse vir sitplekke te betaal nie en ondersteuners moet kan voorthou of eerder vertrou dat die kaartjies wat hulle koop, die is wat hulle ontvang. 'N Groot deel van die omstredenheid fokus op die koste van die 8 wedstryde in die New York Giants en Jets se NFL stadion net buite New York in New Jersey by te woon. Benevens kaartjies sal dit $100 kos om die trein vanaf New York te neem in plaas van die $12.90 tarief wat gebruiklik geld. Owerhede in Kalifornië het in my maand ook gesê dat hulle het FIFA gekontak oor moontlike regsoortredings in kaartjieverkope. Die ondersteunersorganisasie Football Supporters Europe of FSC of FSE eerder beskryf die byeenkoms se prysstruktuur as afpersend en monumentale verraad en verwys na kaartjiepryse wat die toernooi wat na verwagting $13 miljard vir FIFA sal help genereer, vir baie ontoeganklik maak. Dan 'n brokkie sportnies, sokkernies wat ek graag met jou wou deel tydens vanmiddag se saamkuier hier op Hardloop FM. Hier is Roman Smets, bly net vanaand by my.

Elton John met Candle in the Wind is 29 minute voor 6. Ek kuier ons saam met jou tot so net voor 6, so slap voor 6. Vanaf net na 6 kuier Alistair Baron regstreeks saam met jou uit Swakopmund, so bly gerus ingeskakel ook daarvoor. Kom ons loer nou 'n bietjie rugby nuus. Die Bulls boelies en die agtal spelers met die X-Fok faktor en die hoëveldse lugdruk. Munster staal hom vir die struikelblokke in Saterdag se kwartfinalestryd afspraak met die Bulle in die VRK op Loftus Versveld. Clayton McMillan, die hoofafrigter van die Ierse klubspan, gee te kenne dat lugdrukfaktor sal 'n uitdaging wees. Hoewel 'n matige 21 grade Celsius Saterdag vir Pretoria voorspel word, is die 1 uur middag afskop die ideaal of nie ideaal vir Munster nie. Dit sal 'n uitdaging wees teen 'n span van die Bulle se gehalte. Ons weet baie goed wat ons op ons wag. Hulle is groot fisieke manne wat jou in die vaste fasette op die voordeellyn by die afbreekpunte en met hul verdediging wil afknou. Die vorige keer wat ons teen hulle gespeel het, was daardie fasette waarskynlik gelyk op, maar hulle het ons seer gemaak met hul X-faktor en spoed in gebroke spel, sê McMillan. Die Bulle het Munster wel in maart maand op Loftus in die 14de ronde van die kompetisie met 34-31 geklop, maar dit was alles behalwe oortuigend. Ons het van daardie wedstryd weggestap met die wete dat ons aan die wenkant sou gewees het as ons 'n raps beter gespeel het. Dit gaan nooit maklik wees nie, maar ons geniet dit om Loftus te besoek, het McMillan gesê met 'n verwysing na Munsters oorwinning van 27-22 in die hoofstad in April 2024. Die voormalige Super Rugby breier van die Chiefs sê hulle is opgewonde om die Bulle aan te durf. Ons het 'n paar goeie oefensessies verlede week en sover die week gehad. Ons gaan nou net 'n paar verstellings maak. Jy kan slegs tot die beste van jou vermoë voorberei en dan kom dit neer op wat Saterdag in 'n paar sleuteloomblikke gebeur. Solank ons aan die regte kant van daardie oomblikke is, sal ons 'n goeie kans hê. Daar is net baie mense wat ons 'n kans gegee het nie. En al die druk is op die tuisspan. Uitloop wedstryde kry jy enkele kanse en die teenstander ook. Jy moet dit benut. En dit is gewoonlik die verskil tussen wen en verloor. Munster het egter sonder 'n paar ervare toespelers of eerder toetsspelers soos Jack Crawley, die loskakel, asook Jean Klein, die slot na Suid-Afrika gereis, die sterk Nieu-Seelanders center Alex Nakavel en die slot Fenin Wycherley is wel weer beskikbaar nadat hulle van beserings herstel het. Johan Akkerman, die hoofbreier van die Bulle, kondig sy 23-tal môreoggend op Loftus aan en sou hy gekies word, sal dit Saterdag die bokslot Roan Nourkie se 150ste eerste rangse wedstryd vir die Bulle wees. Brokkie rugby nuus wat ek graag met jou wou deel tydens ons saamkuier hier op Hartlop FM.

0: ShopRite's biggest toy promotion is all set to blast off. Get ready to play more and pay less with our wide range of toys. Get unbeatable deals like Zeus Quad Bike Ride On for just 379 Namibian dollars 99, and a 55-centimeter Winter Princess doll, all variants, for only 129 Namibian dollars 99 each. Hurry and save big! Now until 21 June 2026. ShopRite. Lower prices you can trust. Always.
1: Die Wêreld in 60 minute bied jou elke weeksdag 'n oorsig van plaaslike en internasionale nuusgebeure. Die spyskaart van ons middaguurprogram bestaan ook uit die weervooruitsigte, die finansiële aanwysers, perspektief op internasionale gebeure en sport. Kom sluit weekdaagmiddag van 1 tot 2 aan by die Wêreld in 60 minute op Hartklop FM.
2: Dis die OK Big Deal Weekend met groot besparings. Soos Clover Bliss Double Room Yoghurt, 'n verskeidenheid 1 kg, slegs $39 elk. Nola Mayonnaise, 'n verskeidenheid 37 tot 750 gram, slegs $37 elk. En Pasta King Spaghetti Macaroni of Elleboog Pasta, 500 gram, enige 4 vir net $40. Slegs vir 4 dae, 28 tot 31 Mei. Sluit OK Express en OK Mega Save uit. OK. Eienaars, op wie jy kan staatmaak.

Dis Jane Liani my met toe stop in my hart 13 minute voor 6 dame groet uit geraak vir my uit die ateljee baie dankie vir lekker saamkuier en vandag se program ons maak 'n volgende keer weer so ek Nick is môreoggend terug in jou geselskap terwyls uit die vere hier op Hartklop FM so kom sluit sommer lekker vroeg al dan by ons aan. Jy kan nou geskakel bly dit vir jou saamkuier met Alistair Baron regstreeks vanuit die Swakopmund tot volgende keer mooi loop.

Welkom by ons programma hier vanaf swak op munte. Dis so 6:30 na 6 vanaand hier op Hartklop FM en ons is weer hier in die kusse vanaf Windhoek. Goeie naand in Namibië en hier vanuit 'n lekker mooi swak op munte groet ek Alistair Baron. Julle op hierdie heerlike vakansiedag en dit in hierdie dankbaarheidsdonderdag. Die see bries wat natuurlik lekker koel wang hier langs die kus, maar vanaand gaan die Afrikaanse musiek natuurlik 'n lekker harte warm maak. Ek kuier vanaand regstreeks met julle vanaf nou tot en met 9 uur en waar die musiek speel, raak die probleme natuurlik baie baie klein. Ons gee groot dank aan Nick Dames wat tot nou toe die fort mooi gehou het en julle geselskap gehou het. Jy het die wa mooi in die pad gehou, Nick. 'N mooi aand vir jou ook. En vanaand trek ons die tekkies van die week uit en sit ons voete lekker op die maat van egte Afrikaanse musiek, van ou gunstelinge wat stof van die herinneringe afblaas tot splinter nuwe treffers wat die radio laat gons. En hier gaan ons wees vir elkeen se smaak. So of jy nou op pad huis toe is, by die braaivleisvuur sit of nog op pad ry, dit's op die lang pad, hou die oë op die pad en die ore by ons. 'N mens kom nie met haastigheid eerste by geluk uit nie, so asseblief kom ons hou dit maar baie baie rustig, stadig, veilig en laat weet ons as daar verkeersprobleme is. Dis by 62223 62223. Maak die volume harder, sing saam waar jy die woorde ken en onthou. Vanaand vier ons die klanke, die stories en die hart van Afrikaanse musiek hier is saam Tenikus.

Ja, jy is ingeskakel op Baanklop FM en dis ons Afrikaans Waria vanaand. Ek Alistair Baron wat vanaand met jou kuier. Dis tot en met 9 uur vanaand en is 'n heerlike, heerlike aand wat natuurlik vir ons voorlê met lekker Afrikaanse musiek net hier regstreeks vanaf Swakopmund. Ons bring vir jou om 0:30. Dit is ons kinderhoekie program. Jy uitsien vir dit, die kinders nader roep om natuurlik nader te sit en voor die radio ingeskakel te bly vir Tannie Elna totdat sy dan klaar is met daai 15 minute program en net daarna 'n stukkie musiek en dan het ons ook ons blye boodskap net so voor die 7 uur nuus. Na die 7 uur nuus bring ek vir jou die weer vooruitsigte. Dit is vir môre die 29ste Mei 2026 en kan jy glo ons praat alweer van die 29ste Mei net nog tot en met maandag dan is ons weer in 'n nuwe maand en dit is die middel van die jaar. Maar nietemin, dit is wat nog voorlê vir ons hier vanaand op ons program en soos ek vroeër gesê het, lekker Afrikaanse musiek net hier op ons Afrikaans Waria saam met my Alistair Baron. Enige probleme op die paai, laat weet ons 62223. Beautiful in Beaufort West. Dit is teen Jordaan.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voortverlei einde. Sy achter siets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou skryf jy

quite then. Vir my soenie en dis miskien soos 'n storie uit die huis genoot. My het een aand skielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my

Ja, baie welkom terug by ons program. Dit was die mooi klanke van Demi Lee Mooi se treffende lied, Jy ken my naam. Nou, Jy ken my naam is 'n Afrikaanse

lied wat uitstaan vir sy emosionele eerlikheid en die manier waarop dit temas van liefde, aanvaarding en innerlike gebrokenheid kombineer. Nou die lied is deel van haar album Jy Ken My Naam en wys haar groei as kunstenaar waar sy meer persoonlike en introspektiewe stories begin deel het. Saam met medeskrywers soos Elvis Blue en Rian Benardi bou sy 'n liriek wat nie net oor romantiese liefde gaan nie, maar oor 'n diepe vorm van menslike verbondenheid en die soort waar iemand jou werklik sien, jou pyn verstaan en jou naam ken in 'n simboliese sin, as jy hoor wat ek sê. Die kern van die lied lê in daardie gevoel van troos dat jy nie net oppervlakkig geken word nie, maar dat iemand jou innerlike wêreld erken, selfs in jou brooste oomblikke. Nou wanneer 'n mens terugdink aan die lied, kry jy dit 'n soort terugskaatsing van emosie, refleksie oor hoe liefde en herinneringe bly hang, selfs wanneer stilte of afstand intree. Dit word 'n sagte ego van wat was en herinner ons daaraan dat sekere mense en oomblikke nie eenvoudig verdwyn nie, maar deel word van ons storie. Die lied leef dus voort as meer as net musiek en dit word 'n herinnering aan menslikheid, verbondenheid en die soeke na vrede binne emosionele storms. Ons luister nog na lekker Afrikaanse musiek hier op Baarklop FM en jy kan ingeskakel bly vir dit en dan is so om 9:30 is dit tyd vir kinderhoekie en net daarna is dit dan ook ons blye boodskap. Ons bring vir jou die jongste nuus vanaand om 7:00 die weer vooruitsigte net daarna en dan lekker saam kuier tot en met 9:00 vanaand. Dis wat voorlê op die program en jy kan dit saam met ons geniet. Dis tot en met daardie tyd toe. Hou dit veilig of jy nou rondom die braaivleisvuur sit, 'n potjie maak, snoek braai, dalk is daar nog van die manne wat nou hier so van die visvang afkom of dalk is daar mense wat op pad is iewers heen. As jy op pad is, dan hou dit veilig en dan laat weet ons maar van daardie verkeersprobleme in en rondom jou area. Is Janita Du Plessis volgende met Ek staan nog.

Goeienaand, tannie se liefste goetjies. Gaan dit goed met julle? Jong ek en Teddy sit lekker onder 'n kombersie. Dit voel vir tannie dan asof dit so bietjie wil winter word. Daar's 'n koeligheidjie in die lug. En ons kan nie wag dat julle by ons moet aansluit nie. Dis ons musiekaand vanaand en ons gaan lekker agteroor sit en saam met tannie Karike na mooi musiekies wat julle van hou luister. Is julle reg? Ek hoop julle is ook lekker warm aangetrek. Hier is ons eerste liedjie.

0: vakansietyd.
1: Nou gaan ons braai.
2: Nee, ja, ons moet maar nog so 'n bietjie wag voordat daar weer vakansiedaggies is. Maatjies en Tannie Karieke sê of julle hierdie liedjie ken. Mooi luister.

Teddy, het jy gehoor hoe praat die ou groot olifant? Die maatjies weet ook dat 'n olifant se klank soos 'n trompet is. Ons sê hy trompeter. Ons volgende liedjie.

Nou is tannie Elna ook lus vir 'n driehoekkasie. Hierdie Teddy sê, ag tannie Elna, is daar nie by die huis 'n driehoekkasie nie. Jong, ons sal moet gaan kyk wat is in die yskas. Hulle is lekker, nee maatjies. Nou is julle mooi warm toegemaak. Hier is ons volgende liedjie.

Dit dan ons kinderhoekie programme vir vanaand. Ons sê baie dankie aan Tannie Elna Potgieter. Nou jy kan ingeskakel bly. Ons bring vir jou ons blye boodskappe net hierna. Dit is op ons program en dan maak ons gereed vir die nuus. Dit is om 7:00.

Hier is nou tyd vir ons blye boodskappe en net daarna nog 'n stukkie musiek voor ons dan vir jou vat na die jongste nuus.

Goeienaand geagte luisteraar. Ons boodskap teks vir hierdie aand hier is Psalm 51 vers 4b. Vers 4b. Reinig my van

0: my sonde gereinig. Liewe luisteraar, dis duidelik dat Dawid se sonde swaar op sy lewe weeg. Vir die derde keer kom stort hy sy begeerte voor die Here uit. Dat sy genade om van die sonde moet kom vrymaak. Hy praat nie van bevryding van straf nie. Hy praat nie eens vir eers ten minste van troos in die herstelling in God se guns nie. Nee, liewe luisteraar, dis die sonde self wat vir hom so vreeslik is en wat hy weggeneem wil hê. Hy voel diep wat die sonde was. Hy voel dat dit 'n oortreding van God se wet is, 'n skending van die eer en die gesag van sy koning en heer. Hy noem dit ongeregtigheid as sy innerlike aard, omdat dit die teenoorgestelde was van al wat goed en heilig is, heeltemal onreg. En hy bely dit as sonde, 'n toestand van verkeerdheid en ellende. Hy moet gewas word van sy ongeregtigheid, sy begeerte na verlossing wat hy van genade ontvang en verlang. Hy gee dit duidelik te ken aan die Here en hy sê, reinig my van my sonde. Mense moes innerlik gereinig word. Die ander was dat die gereinig moes word van sonde. Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees. Skep die innerlike reiniging van die natuur en die gemoed. As ons as begenadigde sonders na Jesus toe kom, dan neem hy ons op in sy reinheid. Hy staan borg vir ons en ons word rein verklaar. Dieselfde genade wat rein spreek, maak ook rein. Ons word inwendig gereinig. En dit was destyds die werk van die priester om die melaatse te reinig. En Dawid verlang hierdie priesterlike daad van God self af, daarom bid hy tot die Here. En hy gaan nie deur hierdie priesterlike daad nie. Hy weet dat geen berou, geen bekering, geen verandering van gemoed of lewe om van die sonde kan reinig nie. Hy weet dat daar slegs een is, die Heilige, wat magtiger is as die sonde. In staat om hom te reinig. En hy weet dat die God van genade is, wat dit vir hom wil kom doen. Soos vir Dawid is die Here vir ons ook 'n helper. Laat ons vanaand hierdie gebed bid so syne wees. 'N roep met ganse harte. Here, wees my genadig. O God, was my, reinig my van my sonde. Amen.
1: Dit dan ons blye boodskappe vir vanaand. Jy kan ingeskakel bly vir die jongste nuus om 7:00.

Hier is ingeskakel op Haarklop FM 7 uur en hier volg die nuus gelees deur Alistair Baron. Goeienaand. Die vise-president Lucia Witbooi het 'n beroep op eenheid, geregtigheid, vrede, gelykheid en gedeelde voorspoed gedoen. Sy het die herdenking van volksmoord herdenkingsdag op Enana in die Ohangwena-streek toegespreek. Witbooi het die tydperke tussen 1904 en 1908 as een van die donkerste hoofstukke in Namibië se geskiedenis waar tydens die land se mense al historiese weerstand teen onderdrukking moes volhou beskryf. Volgens haar moet die dag as 'n beroep tot aksie dien, veral vir die jeug, om eienaarskap van Namibië se ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling te aanvaar. Sy het beklemtoon dat die beste manier om diegene te vereer wat 'n lewens ter verdediging van die nasie opgeoffer het, is om vorentoe te beweeg as een Namibië, verenig in doel en vasbeslote om 'n beter toekoms vir alle burgers en komende geslagte te bou. Witbooi het die nasie verder aangemoedig om stamgees, verdeeldheid, haat en uitsluiting in alle forme te verwerp. Die minister van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur sê die volksmoord wat in Namibië gepleeg is, bly 'n bepalende hoofstuk in die land se geskiedenis. Sanet Steenkamp het tydens die volksmoord herdenkingsdag viering op Ondangwa in die Oshana-streek gesê die dag bied aan Namibiërs 'n geleentheid om oor die verlede te besin, terwyl hulle terselfdertyd verantwoordelikheid vir die toekoms aanvaar. Sy het daarop gewys dat die herdenking die nasie se verbintenis tot geregtigheid, versoening en nasionale eenheid behoort te versterk. Dr. Steenkamp het verder gesê dat die volksmoord wat teen die Ovaherero en Nama gemeenskappe gepleeg is, nie bloot 'n aanval op spesifieke groepe was nie, maar ook 'n aanslag op menswaardigheid. Tydens die geleentheid het die goewerneur van die Oshana-streek, Hofni Ipinge, as ook die voorsitter van die Ondonga tradisionele owerheid, John Walenga, die gehoor toegespreek en historiese agtergrond oor die gebeure gedeel. Die Shark-eiland terrein 'n blywende herinnering aan die gruwels van die volksmoord van 1904 tot 1908 moet teen enige vorm van uitwissing, verwaarlosing of verval beskerm word. Die adjunkspeaker van die nasionale vergadering, Philippus Katamelo, het die beroep gedoen toe hy die hoofrede gelewer het tydens die volksmoord herdenkingsdag gebeure op die eiland naby Lüderitz. Die tweede herdenking van volksmoord herdenkingsdag wat die regering in 2024 ingestel het, is van jaar onder die tema From Genocide to Renaissance herdenk. Katamelo het onderneem dat die regering sal voortgaan om die nagedagtenis van die slagoffers van Shark Island sowel as alle terreine van koloniale volksmoord te vereer deur opvoeding, deursettingsvermoë, standvastige toewyding en herstellende geregtigheid. Namibië se ambassadeur in Duitsland, Thorsten Hatter, het ook hulde gebring aan die slagoffers en die volksmoord beskryf as die donkerste hoofstuk in Namibië se geskiedenis. Hatter het verder verwys na die Duits-Namibiese gesamentlike verklaringsooreenkoms oor die volksmoord en sê dat verskonings- en herstelmaatreëls na verwagting voor die einde van die jaar afgehandel sal wees. Byna 300 Ghanese burgers het woensdag na hul vaderland teruggekeer nadat anti-immigrante proteste in Suid-Afrika toenemende veiligheidsbekommernisse laat ontstaan het. Die groep wat ook kinders ingesluit het, het van Johannesburg na Accra gevlieg in wat owerhede beskryf as 'n vrywillige repatriasieproses vir burgers wat nie langer veilig voel nie. Suid-Afrikaanse owerhede het saam met Ghanese amptenare gewerk aan 'n lys van sowat 800 persone wie aangedui het dat hulle die land wil verlaat. Die Ghanese ambassade in Suid-Afrika het 'n noodreissertifikate uitgereik om burgers wat hul toegelate verblyf tydperk oorskry het in staat te stel om huis toe terug te keer. Ghana se minister van buitelandse sake, Samuel Okudzeto Ablakwa, het die terugkerendes woensdag aand op die lughawe in Accra verwelkom.
Hy sê hulle sal toegelaat word tot psigososiale ondersteuning en finansiële bystand om hulle te help om hulle lewens weer op koers te kry. Volgens Ablakwa is 26 van die terugkerendes in Suid-Afrika aangehou weens visumkwessies, maar Ghanese owerhede het suksesvol onderhandel om hul terugkeer te verseker. En laastens owerhede in Kenia het donderdag bevestig dat minstens 15 studente dood en 79 ander beseer is nadat 'n brand oornag deur 'n koshuis by 'n meisieskool in die Rift Valley streek gewoed het. Die minister van onderwys, Julius Migos, het aan verslaggewers gesê die brand het kort na middernag by die Utumishi Girls Academy Senior School in Gilgil uitgebreek en meer

as 2 uur lank gebrand. Die oorsaak van die brand is nog nie vasgestel nie. Kenia het 'n lang geskiedenis van skoolbrande. Volgens regeringsdata is meer as 60 gevalle van brandstigting by openbare hoërskole in 2018 alleen aangeteken. Navorsers het bevind dat baie van die voorvalle deur studente veroorsaak is as protes teen streng dissipline en swak lewensomstandighede. Senior polisiebevelvoerder Masood Mawinyi het die skool aan verslaggewers gesê dat sowat 50 beamptes die omliggende gebied deursoek vir studente wat moontlik gevlug het toe die brand uitgebreek het. In 2024 het 'n brand by 'n laerskool in die nabygeleë Nyeri County die lewens van 21 studente geëis. Die oorsaak van daardie brand is steeds nie finaal vasgestel nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: Jou weer op Hartklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte. Dit is vir môre die 29ste Mei 2026 en ons sien die binneland is gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die suide van die binneland. Elders mooi weer en baie warm. Winderige toestande wat sal voortduur oor die noordwestelike gedeeltes van die binneland. Die kus gedeeltelik bewolk tot matig en dan warm met miskolle aanvanklik. Die wind aan die kus matig suid na suidoos. Getye in die Walvisbaai omgewing, lae getye 16 minute na 8 môre oggend, met hoë getye om 20 minute voor 3 en lae getye weer 21 minute na 8. As ons windhoek as verwysingspunt gebruik, lyk die sonsopkomse tyd 23 na 7 te wees en die sonsondergang so 14 minute na 6. Die minimum en maximum temperature, Arandas 11:30, Arenos 11:27, Aroab 13:27, Alms 12:24 met buitepons 13:25. Enana môre 14:29 met Gobabis 13:27, Grootfontein 6:26, Elanda Fidi met 14:29. Hentiesbaai môre 11:20, Karasburg 9:28, Katima Melilo 6:27 met Keetmanshoop 13:26. Korrigans môre op 'n minimum van 19 en 'n maximum van 31, Maltier 12:28, Marientaal 11:28, Lüderitz 10:23. In Kurunkuru 11:26 met Noordoever 10:26, Okahao 10:28 met Okakarara 5:25. Okokuyu is 12:30 met Okongo 15:28, Amaruru 14:27 met Omathia 12:27. Ondankwa môre 12:29 op Poo 17:29 met Oranjemund 'n minimum van 10 en 'n maximum van 19 grade. Onshikati môre 16:27, Otjinene is 12:25, Otjiwarongo is 12:26 met Outapi op 15:29. Oudtshoo 5:27, Rehoboth 8:26, Rundu 12:27 met Sesfontein op 19:31. Verwagte temperature vir Swakopmund is 11:20, Terrasbaai 12:22, Tsumkwe 12:26, Tsumeb 9:26, Walvisbaai 12:23 en dan die hoofstad 11:25. As ons kyk na die reisigersvoorspelling vir enige een wat môre dan gaan reis, Luanda gedeeltelik bewolk en warm met 21:26. Lusaka is mooi weer en warm met 11:24, Harare ook mooi weer en warm met 8:24, Maputo mooi weer en

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Ja, ons het so 'n klein tegniese probleem daar vanaf Windhoek ervaar met iets wat daar gebeur het by hoofkontrole, maar dit nou weer herstel. Ons is terug op die lig en jy kan saam met my kuier vir diegene wie die weer gemis het. Ons het hom nou net klaar gelees en ek hoop maar jy kon dit hoor. Dan gaan die volgende weer vooruitsigte wees, dis môreoggend net na 6, so jy kan ingeskakel bly vir dit. Op ons Afrikaans waarheen vanaand het ons lekker muziek op die speellys en jy kan saam met ons vanaand aan kuier, dis tot en met 9 uur vanaand en dan net so voor 9 bring ons dan ook vir jou ons pitkos om die nag net behoorlik af te sluit. Jy kan ook met my gesels 0644175111, dis ons nommer hier in die atelier, gesels rustig, wees rustig en asseblief hou dit veilig op die paaie daar waar jy natuurlike bestuur en as jy dalk by 'n braaivleis

program vanaand. Saam met my Alistair Baron, dit is tot en met so voor 9 en ons kuier heerlik saam. Maar weet julle, Afrikaanse musiek is soos 'n potjie kos, as ek dit kan

0: en by gemeenskapsfeeste saam musiek gemaak lank voordat 'n groot verhoogligte bestaan het soos wat ons dit vandag sien. En destyds was 'n gitaar of 'n konsertina goud werd. Nou interessant genoeg het Afrikaanse musiek in 1930s en die 1940s begin groei toe radio meer gewild geraak het en skielik kon kunstenaars duisende musiek bereik. Vandag gebeur dit natuurlik nog steeds op dieselfde wyse maar deur Spotify en YouTube. Baie mense deel musiek op Facebook, TikTok, al hierdie nuwe tipe goedjies en dit raak al hoe vinniger. En soos hulle sê, ou liefde roes nie. Daarom bly ou treffers steeds gewild by jonk en ou luisteraars. So vanaand gaan ons ook so 'n bietjie na die ou goedjies luister, 'n terugvat vir jou daarin tyd en jy kan ingeskakel bly. Maar eers sal jy bly Pieter Robert Mare.
1: Wow. Maalig val op ou grondpad. Stilt in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Lewe, daar sta jy.

En jy's ingeskakel op Baarklub FM, lekker lekker Afrikaanse musiek tot nou toe. Nou as jy eers 'n trekklavier hoor, wil jou voete sommer van self begin dans en boere musiek is een van die oudste forme van Afrikaanse musiek en het diep wortels in Namibië. En die musiek is oorspronklik gespeel by danse, troues en plaasbyeenkomste, maar die instrumente soos die konsertina, die trekklavier en die gitaar was maar net koning. En die ritme was gemaak vir sokkie en vastrap. Nou, 'n interessante feit is dat baie van die bekende wysies is nooit oorspronklik neergeskryf nie. Dit is mondelings oorgedra van familie tot familie. Jy weet, dis is daar die lekker kosresepte wat jy by ouma geërf het. Nou, dis amper soos 'n familieerfstuk wat net deur musiek leef. En vandag, boeremusiek leef steeds voort by feeste en kuierplekke, want soos hulle sê, ou os trek die swaarste ploeg.

musiek, ouwe Vaanhuis net hier op Hardloop FM. Jy kan ingeskakel bly, ons kuier natuurlik nog saam. As jy by paaie is, dan moet jy vir my laat weet as daar verkeersprobleme is, sodat ons dan ook net die ander motoriste ook bewus maak van hierdie probleme op die paaie. Daar is dalk iemand wat net te laat uit die dorp uit beweeg het, maar moet by die huis uitkom, dan is hulle nog op die paaie en ons wil graag hulle moet dan ook net daar by hulle familie in een stuk uitkom. So laat weet ons by 62223 of 0644175111. Ons gaan so 'n bietjie terug in die tyd en dit is sy met Lorika Raag se Blouberg se strand.

alles begin. Heding van los wees voor die wind. Onthou jy ook die rook, die eiste, die lig wat in die verte blink.

0: Hey, is ingeskakel op Baanklop FM is broers met huis toe net hier op ons programme. En nou ek hoop jy geniet dit nog met lekker musiek wat nog voor lê. So 5 minute na 8, ons kan hier tot so voor 9 vanaand. Dit is op hierdie vakansiedag en hierdie vakansiedag wat dan nou natuurlik bekend is staan as die Volksmoord herdenkingsdag. En jy kan dit dan ook nog saam geniet. Môre is dit weer terug werk toe en dan is dit alweer naweek, kan jy glo? En as dit nie 'n lang naweek vir jou is, dan kan jy uitsien vir môre wanneer dit weer 'n naweek tyd is. 'N kort week wat ons hierdie week geniet en ek hoop jy geniet dit. Maar daar om die braaivleisvuur, potjie kos wat dan gemaak word, snoek. Sjoe, wanneer laas het ek 'n snoekbraaitjie bygewoon of self 'n snoek oor die kole gegooi? Kan nie eens dink nie of onthou nie, maar ja, ek hoop jy geniet dit daar waar jy is en dat jy dalk ietsie oor die kole gegooi het vanaand, veral as dit 'n lang naweek vir jou is. Volgende speel ons daai lekker enetjie wat mense so van hou, dis Rikus Nel, Adam Tas, Bok van Blerk en Refensie se Harde Kole.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernag, dis die manne se stories oor die dag se jag, dis die knitter van die hout,

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie 'n klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se prag. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik. Maar baie

Dit aan die klanke van Defensie met Reisiger net hier op Hartklop FM en dit is ons Afrikaanse Varia program waar jy kan saam met ons nog kuier tot en met so voor 9. Nou waarom sal liefdesliedjies nooit doodgaan nie? Nou die Afrikaanse musiek en liefdesliedjies loop saam soos koffie en beskuit en daar is iets besonders aan hoe Afrikaans emosie kan vasvang. En miskien is dit die taal self wat dan baie warm, beskrywend en regheid uit die hart uit is. Maar wanneer iemand sing van verlange of liefde, voel dit persoonlik en dit is asof die lied net vir jou geskryf is. En 'n interessante feit is dat baie van die grootste Afrikaanse treffers deur die jare was stadige liefdesbelades. Mense onthou waar hulle was toe hulle daardie lied vir die eerste keer gehoor het. Die hart het sy eie taal en jy kan soms altyd saam praat met dit. Maar nog lekker musiek wat op pad is jou kant toe, rustig op hierdie donderdag aand. Dit is ook ons dankbaarheidsdonderdag en so kan jy dit saam met my geniet op hierdie prachtige, prachtige aand wat ons geniet. Nie te koel nie, ek het so draaikie gestap daar buiten, wat baie seker koel, maar nie so koel in my opinie vanavond nie. Ek sien ook nie daar mistigheid buiten nie, maar ons kyk maar hoe lyk jy weer vir môre weer, wanneer die nuwe dag aanbreek.

Ja, dis die klanke van Lee Meiberg met Nou verstaan ek, wat 'n pragtige, pragtige liedjie. Nou onthou jy nog die dae van kassette, wat jy so moes terugspoel met 'n potlood. Vandag druk ons net play op 'n foon of wat ook al jy gebruik. En Afrikaanse musiek het ongelooflik verander saam met tegnologie. In die ou dae moes kunstenaars fisiese albums verkoop om bekend te word. Nou kan iemand sommer vanuit hul slaapkamer 'n lied opneem en duisende mense bereik. Die stroomplatforms het Afrikaanse musiek wêreldwyd dan nou laat versprei en 'n groter wêreld vir hierdie kunstenaars oopgemaak. Daar sit vandag Namibiërs in Australië, Londen en Kanada wat steeds hul gunsteling Afrikaanse liedjies kan luister. Musiek verander, maar goeie melodieë bly altyd koning. Nou een ding wat Afrikaanse musiek besonder maak is die stories. Baie liedjies vertel van gewone mense se lewens, plaaspaaie, soos ons net ook geluister het, moerkoffie, eerste liefde, hartseer en hoop. En sommige kunstenaars skryf uit persoonlike ervaring, ander gebruik mense wat hulle ontmoet as inspirasie, daarom voel baie liedjies so eg van die kunstenaars wie ander kunstenaars gebruik om te skryf. Hulle gebruik ook dan liedjieskrywers wat hulle die liedjies skryf en dan maak hulle dit dan nou net hulle eie. Maar 'n interessante feit nou is dat party bekende liedjies is binne minute geskryf terwyl ander jare geneem het om klaar te maak. Dis soos hulle sê, goeie goed kom maar baie baie stadig. Nou die volgende keer as jy na 'n lied luister, luister mooi na die woorde. Daar sit altyd 'n

storie agter dit. En voordat sosiale media bestaan het, was radio die groot held van musiek. En in baie gevalle bly radio nog steeds die held as dit kom by musiek. Radio het kunstenaars beroemd gemaak en nuwe liedjies na klein dorpe en plase geneem, omdat ons merendeels nie net hulle musiek speel nie, maar soms gesels ons ook met hierdie kunstenaars om hul storie te vertel. Vir baie mense was radio die hart van die huis. In baie gevalle is dit steeds die hart van die huis. Families het saam geluister, saam gesing en saam gedans. Baie mense wat baie kwaad raak as hulle radio 'n foutjie het of nie werk nie, dan is hulle baie, baie vinnig op pad om 'n radio te gaan soek. En dit is die krag van radio. En dan ook mense wat natuurlik net graag wil luister. Vroeger het 'n luisteraar daar uit Rebels uit vir my geskakel wat sê, hy lê en luister voor die radio musiek. En dit is wat 'n mens graag wil hê. Op 'n donderdag, rustig op die naad van jou rug, kan jy lekker na musiek luister. Ek hoop julle geniet dit nog daar op Rebels en dat die musiek vir julle lekker was tot dusver. En vir diegene dan nou dwars oor na Mabee, wie tans ingeskakel is op ons Afrikaans Varia program. En weet julle wat? Radio bly steeds spesiaal omdat dit persoonlik voel. Dis nie net musiek nie, dis geselskap, veral hier op die lang Namibiese paaie. En Namibie het 'n ongelooflike liefde vir Afrikaanse musiek, van Windhoek tot hier op Swakopmund sing mense saam by feeste, kuierplekke en sportsgeleenthede. Die enigste probleem partykeer is dat ons eie Namibiese kunstenaars agterlaat en maar aan die Suid-Afrikaanse kunstenaars se lippe hang. Maar baie Namibiese kunstenaars maak ook hul eie merk nou in die bedryf. En die Namibiese styl het dikwels 'n unieke, rustige gevoel, amper soos die oop vlaktes self. En Afrikaanse musiek bly een van die gewildste genres op die Namibiese radiostasies. En het wys net weer, musiek ken glad nie grense nie. En dit is ek so dankbaar voor dat ons kan saamkom deur musiek en lekker gesellig wees. Of jy nou om die braaivleisvuurtjie staan, of jy in die sitkamer sit en in kombuis besig om aandete voor te berei, is daar altyd iets lekkers om na te luister wanneer jy die radio aangeskakel het. En so met hierdie laaste paar minute wat ons nog saam kuier, hoop ek jy gaan dit ook nog met my geniet met Afrikaanse musiek vanaand hier vanuit Swakop op hierdie lieflike donderdag. En ek hoop jy het 'n dankbare hart, soos dit hier op Hartop FM bekend is, is dit dan dankbaarheidsdonderdag. En ek vertrou regtig waar dat jy 'n dankbare hart vandag het. Mag jy nog verder saam met my geniet hier in die geselskap van Hartop FM. En nog die volgende snit wat ek vir jou bring is dan die liedjie van Danny Smoke. En dit is beloof een van die gunstelinge ook. Hy klink so.

0: sou my hart rustig raak, so ek.
1: Ja, met dit is het dan nou eers een groet uit vir my vir die aand, en ek hoop jy dit regtig, regtig geniet vanavond, saam met my hier met lekker rustige Afrikaanse muziek, en talle muziek wat ons kan so net luister en dink, en soos wat ek altyd sê, mense verlang wie ons nie ken nie, maar tale verander, modes verander, maar Afrikaanse muziek bly staan, en dit is nou soos een kameeldoring in die woestijn. Waarom? Omdat dit echt is. En elke nieuwe generatie vat die taal en geer dit een nieuwe klank, van boeremuziek tot pop, rock en selfs dan kletsruim, maar die hart van die muziek bly dieselfde mense wat hulle stories vertel en deel. En solang daar braaivleisvuure brand, lang paaie ooplee en mense wat wie verlief raak, sal Afrikaanse muziek altyd 'n plek hê. Waar daar 'n lied in die hart is, is daar hoop op die pad vorentoe. Ek hoop jy het 'n rustige aand verder in die geselskap van Hartklop FM met muziek wat nog deernag gaan speel as jy daarna verluister. En so ook as jy dan nou gaan slaap en inkruip, dan hoop ek jy het 'n rustige, rustige aand. Ons gesels weer by 'n volgende geleentheid. Van my kant af, Alistair Baron, onthou, Pitkos net hierna. Is eers groet uit, tot ziens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. God sê nie, jy sal later verstaan nie. Job 42 vers 2. Ek weet nou, u kan enigiets doen en niemand kan u keer nie. Toe maar, jy sal later verstaan. Mense is baie lief vir hierdie uitdrukking. Wanneer iemand deur 'n krisis gaan, sê ander mense graag sulke dinge vir hulle. Hoe weet daar die mense dit? Hoe weet hulle mense sal later verstaan? Nog meer, wat sal dit in elk geval help as mense wat swaar kry later verstaan hoekom dit met hulle gebeur het? Dink die wat sulke dinge kwytraak dalk God is in die vraag en antwoord besigheid en dat dit sy werk is om mense later te laat verstaan hoekom hulle ly? God skuld ons nie enige antwoorde nie. Hy skuld ons 'n verhouding. Hy sê self so, dink maar aan die boek Job. Wanneer Job God beskuldig dat hy hom wat Job is in die steek gelaat het, reageer God nie met rationele verduidelikings oor hoekom Job so gelei het nie. Nee, God wys sy almag en sy deernisvolle hart vir Job. Hy laat hom vind op die regte maniere. Hy wys vir Job wie hy regtig is, die Almagtige wat vol liefde en ontferming optree teenoor sy skepping. Job vind dus nie 'n klomp rationele of kliniese antwoorde op al sy vrae nie. Nee, hy vind 'n nuwe verhouding met God. Hy ontdek God se hart. Toe kom hy tot rus. Toe kom sy gevegte tot 'n einde. God se grootste antwoord is altyd hy self. Sy kinders vind rus in hom. By hom is daar vrede. Soek hom en vind hom en kry vrede. Here Jesus, baie dankie dat u die vredevors is, wat in u groot genade vrede uitdeel, al het ons nie noodwendig antwoorde nie. Ons aanbid u in u wonderlike naam. Amen.

0: Woordevlegsels, die program wat digters eer vir woorde, soms gebloei, soms gelag uit penne, gemeng met heerlike musiek. Geniet die program. Liewe luisteraars, vandag het ons die voorreg om te luister na die besondere woorde van Goys en Marsofine Kreyno. Geniet die program.
1: Gedig deur Theo Godefroy. Visbak bestaan. Al in die rondte swem jy, veilig, in jou visbak. Jy kyk na die wêreld, verwring deur glas. Hoe sal jy ooit verstaan, in jou visbak bestaan? Smag jy ooit na ander lewe, van buite die glas? Opwinding, avontuur, een lewe anders as die van een visbak bestaan. Breek weg, beleef die oseaan. Ons is allemaal vastgevang in ons visbak bestaan.

sand in jou are, as die wind se spore nog vars lê op die duin, die waaigras buig in eerbied oor die skoonheid waarna hul daglang tuur, waar die rots ruwe afgronde maak, die gekko laat dag slaap, om met skemer sy kliklik koor te sing, waar die zebra lui na die blou rande galop, die springbok in die rivierloop pronk, die gemsbok statig op die kabbelduin staan, die goddelike skoonheid in te staar. Kom nestel die besef van jou nietigheid in jou hart. Staan jy mens verstom oor die grootsheid van duin en rand en dier en sand en die gras in die wind. Weet jy, jy is 'n Namibvlakte kind. Weet jy, jou are is gevul met die Namibse sand.

as 'n boer dans. Met geboë skouers sit hy daar, tuur ver oor die kaal, godsverlate groenou vlaktes. Geen grashalm of bossie om na te kyk, net die ligspieling wat hom verneek. Die kaal vlaktes soos panne vol water laat lyk. Hy is boer, of nee, hy was hun boer. Droogte, op droogte, op droogte, het hom kaal gestroop, dat al wat oor is, die geraamtes van sy dooie diere, langs droë suipkrippe is. So staar hy al vir maande, niks siende voor hom uit, want daar is niks om te sien. Hy skrik op uit sy mymering. Het hy hom verbeel? Het hy donder en blits sien speel? Dan plons die eerste vet druppels, genade water, op die stofmoe aarde neer. Eers te verstom om te reageer, al harder kom die druppels neer, tot een grys gordyn sy sig versper, die strome oor die vlaktes stroom.

Dis dan dat hy sy voete vind, en soos 'n baldadige kind, gaan dans in die reën en die wind, totdat hy deurdrink van genade water en dankbaarheid, weer neersak in sy stoel, in ongeloof toekyk, hoe die Vader die ligspieling verneek, die vlaktes met sy genade water vul. As 'n boer dans in die reën, is dit net God se seën.

Goy skryf vir ons, my laaste wens. Strooi my as in die brede, daar by my gassepond. Laat my afvloei na die brede se mond. Laat my rustig luister na die garnale en die riete en dryf in die silver maanligstrale, daar waar die kolganse op die water dans en die visarend in die oggend roep. Laat ek in vrede een word met die water en afdryf na die mond. Dit is my laaste wens.

0: Goy skryf vir ons, gevreesde siekte van die eeuw. Luister na die suiwer klank. So het hy my daar gekry, dwarsvleit, styf geklem, met die sagte luier van die motor. Lig fladder die wind, sy blonde hare, sy gesig ongeskonde, die gebroke liggaam soos 'n kruis tussen die rotse gesper. Van Stadens rivierbrug skaar die hoog bo die toneel. Die reuk van buskruit kronkel uit die loop, rooi spatsels teen die muur, met dowwe oë staar hy na die dak. Depressie, die gevreesde siekte van die eeuw. Sommige verstaan, ander nie. As jy hom beleef, dan sal jy weet van die donker, die wanhoop, die pyn, ook van die hel vir hul wat agterbly. Donker.
1: Die deur geskryf deur Goys. Die woede in jou oë kan ek nog steeds sien met die deur tussen ons. Net 'n dun plankie wat ons skei. Vrees stol in my are met die aanhoor van jou woorde deur die dun plankie wat ons skei. Geen plek te skuil met die vier mure wat my knel en net 'n dun plankie tussen jou en my. O God, help my tog. Daar is net 'n dun plankie tussen hom en my. Donker is die hokkie en knal en helder lig. Daar was net 'n dun plankie.
0: My laaste groet, my moeder. 97 jaar was jy vlees en bloed. Toe is jy weg. 67 jaar was ek vlees van jou vlees. Toe is jy weg. Jou doffe oor met ons laaste groet het my nie meer herken. Jou eersgeborene, jou vlees en bloed. Nou is jy weg, sonder herinnering van ons laaste groet.
2: Een gedig deur Marsofien Kreyna, Wit Roos. Blank, wit blom, teer, sag. Broos, toegevou, blaar om blaar. Word jou geur bewaar, jou passie om te blom. In wit, so saggies, toegehou, totdat jy onder die son se strale, dag na dag, tot volle wasdom kom. Stadig sag, blaar vir blaar, sorgvuldig ontvou, en blom jou liefdesgeur in wit. Vir mense oog, laat dou, laat stort, laat val, jou sagte wit, skoonheid, overal. Nog roos, nog broos, toch blank en mooi, in wit getooi.

0: Ekenyoni, ekenyoni, ekenit jou naam. Toch voel dit of my hart hang aan die maan, hoog bo die aarde, ver weg van my aardse bestaan. Ek ken jou nie, ek ken net jou naam, toch voel dit of jy in my hartse skadu staan. Jou teenwoordigheid daar, alle onrus in my wese laat taan. Ek ken jou nie, ek ken net jou naam, toch hunker ek om van die kelk van jou lippe te drink, dat jy al die letsels wat my hart vermink, met jou sagte stem verdrink. Ek ken jou nie, ek ken net jou naam. Hoe kan jy my hart laat hang aan die maan? Hoe kan jy in my hart se skadu staan? Hoe kan ek hunker om uit die kelk van jou lippe te drink? Hoe kan ek hunker na die klank van jou stem by die noem van my naam? Hoe het jy so ongemerk binne gesypel tot in my binnekring? Ek ken jou nie, ek ken net jou naam.
1: In 21 jaar geskryf deur Goys. Ek verlang so na jou. Jou klim in die bed langs my. Ek verlang om jou sagte asemhaling weer te hoor. My hand weer op jou heup te lê en jy styf in my arms kom lê. Ach, my lief, as jy maar net weet hoe ek jou die afgelope 21 jaar lank mis. Hoe ek myself verwyd dat ek jou nie beter opgepas het nie. Nie meer male my liefde vir jou gewys het nie, dat ek jou na een ander se arms gedryf het. My lief, ek weet, dit is nou te laat om te sê, maar jy is en was nog altyd my enigste liefde. Jy 14, ek 16, ons skoolliefde. Later getroud vir 25 jaar, 11 maande en 3 dae. Ek verlang die 21 jaar nog steeds na jou. Ek mis jou so.

0: as ek maar 'n gedig geskryf deur Marsofien Kreynau en voorgelees deur Anton Bosch. As ek maar kon vlieg, moet ek nou nederig wieg. Thuis sou jy my nooit vind. 'N Wêreldreisiger op die winde, vandag hier, môre daar, oormôre wie weet waar. Sou ek gaan waar die winde my dra met niks wat my sou pla. Vandag in name woestyn waar sandduin en kameeldoring se gryn my bekoor.
1: My naam is Jürgen Uitdijk.
0: Ek jy laat woestyn die gekko se roep hoor.
1: I live in Holland.
0: Môre neem die winde my mee na somer, son en see. Iewers op 'n Kaliforniese strand stap ek dalk aan aan hand met 'n beeld van 'n blonde man.
1: Listen.
0: Net voor ek het kan berou, kom wind my weer styf in sy arms toe.
2: Gedig geskryf.
0: Neem my mee, Marsofien, na die wit en blou. En voor die ver kan uitkijk op Santorini's asierblauw baai.
2: As ek maar kon vlieg,
0: net voor die Griekse gore my kan betower met ons spys en drank,
2: nooit vind.
0: Sweef ek lewensrustig voort op die winde.
2: Vandag hier,
0: sit die winde my neer teen die Italiaanse kus waar die lewe gaan stilstaan het.
2: Sou ek gaan waar die winde my dra met
0: die huis gaan rus vir ure oor die see uit.
2: Vandag in name woestyn waar
0: sodat my siel versadig raak se gry vrede hier.
2: Ek teen laat woestyn die gekko se roep hoor.
0: Dalk. Net daar.
2: Môre neem die winde my mee na somer, son en see.
0: So ek kon gaan na daar, se strand,
2: stap ek dalk hand aan hand met 'n beeld van 'n blonde man. Net voor ek het kan berou, kom wind my weer styf in sy arms toevou. Neem my mee na die wit en blou, waar die ver kan uitkyk oor Santorini se asierblou baai. Net voor die Griekse gode my kan betower met hul spys en drank, sweef ek lewenslustig voort na 'n ander oord. Sit die winde my neer teen die Italiaanse kus waar die lewe gaan stilstaan het. Ek in 'n ou verlate herehuis gaan rus vir ure oor die see uittuur, totdat my siel versadig raak deur die vrede hier. As ek maar kon vlieg, dalk, net dalk, sou ek jou nie so mis, sou ek kon gaan na daar waar jy is.
3: Ander Dinkie deur Marsofien Kreynau. Vir 'n vriendin wat haar ongebore baba verloor het. Sing jy 'n liedjie met jou lippe, maar 'n ander deuntjie met jou hart. Vertel dit van sorgvryheid, maar jou binneste ego net smart. Sien die wêreld jou glimlag, maar jou siel is stikkend van verlies. Praat jou mond een taal, maar jou oë vertel hulle eie verhaal. Met net ongestorte

Trane wat daaruit straal, lyk jou lyf normaal, maar diep, diep binne, sit die wond wat kort gelede nog 'n fetus was. Hoe laat jy ander verstaan die diep donker gat wat in jou binneste is, waar die niksheid jou oorval? Hoe bly jy 'n liedjie sing as jou wese in rou is? Hoe sal hulle verstaan dat jou enigste versigtiging heel laas net die hartklop binne in jou was?

0: Ek roep na jou. Ek roep na jou, die roep galm deur die landloof, en keer terug na my, my kind wees daar. Wit vlek die skaap die grys hange, renosterbos reuk hang swaar, soos die wit rook styg, bitter sterk swart koffie prut in die pot. Die winkelposkantoor lê links, regs die appelboorde, groen hang Granny Smith en rooi glinster die soet staarkings. Nol en kamferstasie, sien ek weer in my geestesoog. Ver voor lê die afdraai links na die Oudeniqua pas, met hoë hopspreele regs. Die boopunt van die pas verberg in die mis. Giggelende waterstrome skaars hoorbaar. Ek roep weer na jou, maar my jeug is vir ewig verby en sal nie antwoord nie.
1: Passie, uit die passie van my wese, uit die klop van my hart, uit die siel van my bestaan, met alles wat ek het, sal ek jou beskerm, vashou, koester, bemin, tot die hewels vlaktes raak, tot die see verdroog tot sand, tot die son en maan hande vat op die horison, tot aan die einde van ons bestaan.

0: Brief, 'n gedig geskryf deur Marsofien Kreinel en voorgelees deur Anton Bosch. Ek skryf jou 'n brief, nie op papier, op jou hart se muur, nie met ink, met die bloed wat deur my are bruis, net vir jou. Nie met woorde, maar met emosies, kaal en rou. Ek vra dat jy die brief net daar diep, diep binne jou hart sal bewaar. Waar die wêreld se seer dit nie kan skeer, geen hoon of haat dit kan skaad. Net ons liefde, suiwer en geborge teen jou hart se muur, in stand gehou deur ons trou, kan gedei.
1: 'N Gedig deur Goys en voorgelees deur Renate Roo. Hoor jy die magtige dreuning van golwe wat druis teen Suid-Afrika se kus? Hoor jy die magtige dreuning van duisende Suid-Afrikaanse stemme wat sing vir vrede in hierdie mooie land? Hoor jy die magtige dreuning van 'n nasie wat antwoorde van die regering vra? Hoor jy die magtige stilte van die regering, geen antwoord op die vraag. Hoor jy die magtige dreuning van hulle, wat hul stemme oprig na onse God?

0: waar stilte rus. As die son se rooi bal bloesend die see inval, huppel jy ligvoet, ligvoet nader. Die heelal te beset, stil, stil stilte, daal jou vrede neer op veld en meer, waar hemel liggaam jou vanuit hul ruim begroet met sagte stille kus, wat net vir jou stilte is. Dans jy saam oor veld en vlei, tot oggendster jy wink na waar stilte rus.
1: Wiegel waggel. Op die bries kom hy aangedra. Om wiegel waggel, donse sag voor my voet te lê. Dit is 'n veer o Heer. Waar kom hy vandaan? Dalk van 'n engelvlerk o Heer. Sal om die blaaie van my Bybelboek bewaar en hou. Dalk kom hy weer, eendag, as ek groot is, my kinders vertel, van die donsag, wiegelwaggelveer, wat so die hemel voor my voet het, kom lê. Gedig deur Goys.

'n Psalm. Gedig deur Goys. U laat my daagliks ontwaak na 'n nuwe skildery van u skepping. U behoed en bewaar my deur die dag. Vrygemaak van die woeling in die stad. In die aand, wanneer ek gaan slaap, streel u my hoof met 'n sagte bries. U stem hoor ek, die fluistering van wind of die dreuning van die storm. U voed my met u woord, dors word ek nie. U voorsien strome van lewende water. Reën bring u op sy tyd, vrede ook. U het my vrygekoop met u bloed. Daarom juig my siel. Hoe groot is u? Hoe groot is u, my God? As ek die wonders van u hand aanskou, die maan, die sterre in die nag, die son so blink in die dag, die see, sy visse, goue strande, tronende berge met voëls in die blou van die grootste landdier, tot die goggaatjies klein. U gee my rus in u skepping. O Heer, my God.

0: Baie dankie Goois. Baie dankie Marsofien. Julle praat diep woorde wat groot spore in ons harte trap. Dankie luisteraars dat julle saam geluister het. Mag julle geseënde week hê. Volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek, dieselfde radiostasie. Hoor julle daar.
1: Wie sou kon dink dat eeuwe terug soos die profete sê in Bethlehem een kind sou kom wat in krib sou lê. En wie sou kon dink dat hier die kind Maria en Josef se seun die sonde van hier die wêreld op

En ek sit hom in die kar. Wil jy ry, wil jy bly, wil jy kom of wil jy gaan? Want 1, 2, 3 is 'n lekker plek hier. As jy net hier bly, sal jy nooit weet nie. So vat die kans om op 'n ander plek te dans, want die gras is groener op die kerkjaarplaas. As jy my verlang, kan jy daarheen.

As ek jou moet beskryf, sal ek sag sing uit my hart. 'N soet refrein in jou oë sien ek ons dans en in droom sien ek 'n kans verlos.

Die hand is aan die ploeg, die agteros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM, elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.